Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21.

Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että niin, miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin, se tukkisi sen näkyvyyden?
2: Niin.

Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

0: Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnistynyt. Tämän viikon kesäbiisinä soi
1: Kuka opetti sulle, ei kaikkee voi saa.
0: Juha Tapion Puoliksi sun. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä.

soita studioon 020 34 32 00 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään kahden hengen kahden päivän VIP-liput. Aito iskelmä festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.

0: Hyvää keskiviikko huomenta Aito-iskelmän aamusta. 3. päivä kesäkuuta on käynnistynyt ja kello on pikkasen yli 6 ja Kinnunen Aleksandrova Show täällä sun seurassa 10:00 saakka. Paljon kuunnellaan Aitoa iskelmää ja tänäänkin bongataan Juha Tapio ja Viivin puoliksi sun kappaletta, kun se soi, soita studioon 020 343 200, niin saatat saada nimesi arvontalistalle, josta viikon lopussa arvotaan 2 hengen VIP-lippupaketti Aito iskelmä -festareille Porin Kirjurin luodolle, ja festarithan juhlitaan kesäkuun vika viikonloppu, eli ihan muutaman viikon päästä. Suvi Teräsniska vaihtui rakkaus ja nyt Riki Sorsa, Haaveissa vainko oot mun.
1: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

Suvi Teräs-Niska vaiettu rakkaus soi siinä. Kuuntelet Taitoiskelmän aamua Kinnunen Aleksandrova showta. Stevie Wonderia kuunnellaan ihan justiinsa, mutta hyvää nimipäivää tänään Orvokki ja Viola ja ruotsinkielistä nimipäivää viettävät Malva ja Viola. Ja epävirallistikin nimipäivää muun muassa Fauna, Fiolla ja Orkidea. Tämä on jännä, kun on alkanut tulla näitä epävirallisia nimiä näiden virallisten nimipäivien rinnalle. Tänään kesäkuun kolmantena vietetään myöskin YK:n virallista maailman polkupyöräpäivää sekä sitten Suomessa valtakunnallista työttömän päivää. Nämä on molemmat tärkeitä teemoja. Polkupyöräily on, se on niin älyttömän hyvä kansanterveysteko. Se säästää ilmastoa, sillä pääsee nopeasti paikasta toiseen. Se on loppujen lopuksi aika edullista, vaikka nykypäivänä kyllä ihmiset hifistelee kalliillakin pyörillä ja sähköpyörät varsinkin maksaa ihan hirveästi, mutta toisaalta sähköpyöräkin voi olla tosi hyvä sijoitus, jos sitten sillä pääsee vielä ketterämmin liikkumaan ihmisestä riippuen kuin semmoisella tavallisella polkupyörällä. Itse muistan, kun lapsena niin ensin oli semmoinen vaihteeton pyörä ja kyllähän ne ylämäet tuntui ihan hirveältä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun siitä pyörästä rupesi tippumaan ne ketjut melkein jokaisessa ylämäessä, niin aika monta itkua sai itkeä ja talutella pyörää kotiin ja opetella laittaa itse niitä ketjuja ennen kuin isä ja äiti suostui ostamaan uuden pyörän. Mutta annapa sitä onnenpäivää, kun sai ensimmäisen kolmivaihteisen. Mulla oli semmoinen valkovaaleen sininen nopsa ja se oli tosi nopsa. Ja voi että, muistan sen vieläkin, sen vapauden ja onnen ja huuman tunteen, kun sillä hienolla vaihdepyörällä pääsi sitten fillaroimaan kouluun. Ja tämä työttömän päivä, niin tänä päivänähän tämä on kyllä semmoinen, joka osuu aika monelle ja aivan liian lähelle. Tänä päivänä Suomessakin on työttömiä ihan valtavat määrät ja uusia työpaikkoja on vaikea löytää kiven alta. Vaikkapa nyt kun on puhuttu nuorten kesätyön hakemisesta ja kesätyön saamisesta, niin aikamoinen taistelu jo pelkästään se on ollut. Toivotaan parempia aikoja ja kaikesta huolimatta nautitaan tästä kesäisestä kesäkuun päivästä. Tässä Stevie Wonder.

0: I just called to say I love you, laulaa Stevie Wonder aitoiskelman aamussa. Kolmas nainen ja lautalla soi kohta ja sitten otetaan aamuavaus. Eli pieni ajatus tähän keskiviikkoaamuun. Ja onhan sieltä on kuule aamuhumppajumppakin tulossa, koska on pikku lauantai ja silloin tietenkin aamuhumpa aika aitoiskelman aamussa.
1: Aitoiskelman aamussa mukana. Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
2: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
3: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
2: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Joo, kertoo tällainen luo.
7: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi lounea.
8: Lounea.fi.
9: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
13: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
12: Oho, mitäs?
13: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
12: Ketäs oli?
13: Hevisaurus.
12: No nyt!
13: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
12: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
13: Oikein veikattu.
14: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
17: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
18: Epäilevin.
17: Mikäs nyt?
18: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
17: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
18: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
17: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
18: No sitten.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Säästä kuin mestari.
4: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi.

0: Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: A legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. spr-kontti.fi

0: negatiivisesta ajattelusta. Ja teikö, tuossa on niin paljon voimaa. Kielteiset ajatukset ja semmoinen negatiivinen asenne, niin ne rajoittaa meitä ehkä kaikkein eniten. Me ajatellaan ei ennen kuin me ajatellaan mitään muuta silloin, kun me ajatellaan negatiivisesti. Ja se on jarru. Ja ennen kaikkea se on meidän oman vapauden ja ehkä lopulta sitten onnellisuuden jarru. Pettymyksiä tulee. Se on aivan varmaa. Se ei tarkoita sitä, että ei koskaan saisi pettyä tai olla pettynyt tai vihanen tai ärsyyntynytkin. Totta kai saa. Ne kuuluu ihmiselämään. Mutta miten niistä tilanteista ja hetkistä mennään eteenpäin ja jäädäänkö niihin ikäviin ajatuksiin kiinni, niin se ratkaisee sen pelin. Mun mielestä vapaus on ihan semmoisena olotilana, mutta myös asenteena ehkä suurinta valuuttaa, mitä ihmisellä voi olla. Koska vapaa sielu useimmiten on myös onnellinen sielu.
1: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova.
0: Komiat ja Lululai tässä, kuuntelet Aito Iskelmän aamua, hyvää huomenta.

0: Dingo, sinä ja minä Aito-iskelmän keskiviikkoaamussa 3. päivä kesäkuuta on käynnissä Kinnunen Aleksandrova show myös. Hyvää huomenta. Anna Eriksson iltayöhön kuljettaa se kohta ja sitten on aamuhumpa aika. Sen toimittaa tänään miesartisti, jota itse lapsena, niin varsinkin sukujuhlissa häntä kuunneltiin. Välillä aika paljonkin.
1: Aito-iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Enemmän laatua ja tyyliä.
2: Aito-iskelmä. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.

0: Kenix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Kun kesä koittaa, sitta.

0: Hesarit.
1: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llä niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankki.

0: voita ykkösellä, onnistu ST1:llä.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Niin, rakas?
8: Ootsä vielä Prismassa?
7: Olen.
8: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
7: Mitäs nyt niin?
8: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
7: Neljäkös niitä lapsia oli?
8: 5.
7: Just, eli iso trampoliini.
8: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
7: Selvä.
8: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
10: Kaikkea on.
0: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
12: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
13: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
14: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
12: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
15: Ootsä tosissas?
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.

0: Aito iskelmän aamujumppa.
1: Tänään aamuhumpassa keskiviikko oli pikkulauantain kunniaksi Aito iskelmän aamussa kuunnellaan Rainer Freemanin Se on salaisuus. Rainer Freemanhan on oululainen artisti ja se kyllä meikäläisen oululapsuudessa näkyy ja kuuluu varsinkin sukujuhlissa. Tämäkin biisi soi.

0: Minkä biisin tahtiin humpataan ensi keskiviikkona? Laita toivebiisisi studion WhatsAppiin numeroon 050 56 99 475.
1: Mahtava aamuhumppa tänään Aito Iskelmän keskiviikkoaamussa. Rainer Freeman, Se on salaisuus. Mutta nyt palataan eiliseen maailman helpoimpaan kisaan, kun Aija soitti studioon ja oli aika jännittävä peli eilen.
0: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, nyt pelataan maailman helpointa kisaa ja tänä aamuna puhelimen päässä on Aija. Hyvää huomenta, Aija.
2: No, hyvää huomenta.
1: Ootko sä ollut ihan jääkiekko MM-kultahuumassa?
2: No en varmaan niin, en niin paljon kuin moni muu, mutta onhan se hieno asia, että...
1: No on, mä luulen, että sinä...
2: En jaksanut loppuun asti katsoa silloin sitä.
1: No siis mullahan oli sama tilanne, että olin autoasti nukkumassa ja eilen vähän kadutti.
2: Kyllä. Niin kyllä vähän kadutti, mutta mä sen sitten aamuyöllä tuosta puhelimesta selasin, että miten se päättyi, niin sitten oli hyvä jatkaa vielä unia.
1: Niin sä oikein heräsit tsekkaan tuloksen. No se on kyllä, kyllä sä oot ihan yhtä lailla omistautunut tälle asialle. Maailman helpoin kisa on sulle tuttu.
2: Joo, kyllä.
1: 9 kysymystä. AI-tuomari Olavi tuolla saattaa vähän pilliin puhallella välillä. Ja mahdollisuus voittaa nyt Aito Iskelmän toi parkkikiekko, kangaskassi ja sitten jos kaikki menee oikein, niin vielä se 50 ruokakaupan lahjakortti siihen päälle. Eikö me lähdetä Aija tykittää?
2: Lähetään.
0: Maailman helpoin kisa.
1: Paljonko on 12 plus 12?
2: 24.
1: Kuka teki Suomen voittomaalin jääkiekon MM-kultaottelussa?
2: Konsta Helenius.
1: Halo Helsinki kysyy, voiko enkelitkin eksyä? Miten on? Voiko ne?
2: No miksei?
1: No niin, siinä on 3 ensimmäistä. Parkkikiekko tienattu. Miten sä ajattelet, mihin ne voi eksyä ne enkelit?
2: No, en nyt osaa, mistähän ne voisi eksyä.
1: Niin. Mutta tavallaan ajatuksena, just noin intuitiolla, kyllä niin. Mikseipä ne voisi, niin, voihan nekin mennä joskus eri suuntaan kuin me
2: niin,
1: tavalliset.
2: Kyllä.
1: Niin, kyllä. Lähetäänkö me sitä kangaskassia koittaa?
2: No totta kai.
0: Maailman helpoin kisa.
1: Kesäloma vai hiihtoloma?
2: Kesäloma.
1: Mikä väri syntyy, kun yhdistetään keltainen ja sininen?
2: Vihreä.
1: Minkä nimisiä tähtiä jaetaan huippuravintoloille ympäri maailman?
2: Ootas, nyt
1: tää
2: on
1: Michelin tähtiä. Oo! No nyt on se kangaskassikin tienattu, Aija, hyvä.
2: No niin, hyvä.
1: Seuraavassa 3, jos menee yksikin väärin, niin tuo kangaskassi, missaat sen, mutta sitten voitat sen parkkikekon anyway. Ja sitten jos kaikki 3 menee oikein, niin saat vielä sitten sen lahjakortin. Sitten mennään.
2: Mennään.
0: Maailman helpoin kisa.
1: Paras jäätelömaku on.
2: Mango meloni.
1: Kuka laulaa biisissään Älä mee?
2: Älä mee tai viet multa kaiken. Resurrector, ne on 2.
1: Kumpi?
2: Ne on 2.
1: Ei vitsi, Aija, nyt se ehti painaa Olavi tuota väärin. Perskule, se oli Ressu Redford.
2: Perkele. No niin, oli. Se kato, mulla meni siinä. Eikö se voi Olavi
1: No en
2: tuota
1: minä tiedä, nyt se kato. Mulla on annettu tiukat säännöt, että kun Olavi painaa summeria, niin sitten se on mennyttä. Mutta sä saat sen parkkikiekon.
2: No niin, voi että, miksi minä selkutin hölösuu.
1: Ei, se on, kato, intuitio toimii välillä oikeaan ja välillä niin vasempaan suuntaan. Näin se
2: no
1: vaan
2: niin,
1: menee.
2: Näkyy tekevän.
1: Mutta kato, uusi päivä ja uusi kisa tulee. Tämä meni hyvin. Näinpä. Tämä meni ihan sika hyvin. Ja nyt kato, jää vähän hampaankoloon ja nälkää, niin sitten vaan pitää kisata uudestaan.
2: Kyllä. Voi että.
1: Hyvä, hyvä Aija. Parkkiekko on tulossa. Kivaa päivää ja koitetaan nyt toipua tästä kultahuumasta.
2: Kyllä. Hyvä. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
1: Tänäänkin pelataan aika lailla tunnin kuluttua. Nyt Pate Mustajärvi, Ukkometsu ja sitten 7 uutiset. Kuuntelet Aito Iskelmän aamua, Kinnunen Aleksandrova Showta. Hyvää huomenta.

0: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Elämyksiä ja inspiroivia löytöjä.
1: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life.

0: Linja L112. Apteekeista.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämisen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
10: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä hänä.
14: Ei ole.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Opetusministeri Anders Adlercreutz ja tutkija Maria Aalholm eivät lämpene kansanedustaja Fatim Diarran avaukselle koskien S2, eli suomi toisena kielenä opetusta. Diarran mukaan S2-oppimäärästä pitäisi luopua. Diarra täsmentää ISL:lle, että hänen mielestään maahanmuuttajalapsilta ja Suomessa syntyneiltä maahanmuuttajataustaisilta pitäisi vaatia yhtä paljon kuin muilta. Nykyistä järjestelmää perusteltuna, mutta korostaa, että S2 tai R2-oppimäärässä opiskelun pitää olla tilapäistä. Tutkija Maria Aalholm ei ajattele, että S2-oppilailta vaadittaisiin vähemmän kuin muilta. Aalholm korostaa, että oppilaiden lähtötaso on eri. Yhdysvallat sanoo torjuneensa useita Iranin ohjuksia. Lisäksi Yhdysvallat sanoo iskeneensä Hormutsin salmella sijaitsevalle Kesmin saarelle. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus eli CENTCOM kertoi hieman ennen 3 viime yönä, että Iran laukaisi useita ballistisia ohjuksia lähialueen maita vastaan. Iskut eivät CENTCOMin mukaan onnistuneet. Hieman aiemmin CENTCOM torjui Iranin drooneja, jotka oli CENTCOMin mukaan suunnattu siviilialuksia kohti. Yhdysvaltain viranomaiset kertoivat maanantaina paljastaneensa valtavan huumetunnelin Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla. Asiasta kertoo muun muassa CBS News. Viranomaiset epäilevät, että tunnelin kautta on salakuljetettu yli 45 miljoonan dollarin arvosta kokaiinia. Tunneli löytyi kuukausia kestäneen operaation seurauksena. 4 ihmistä on syytteessä salakuljetuksesta, kertoo syyttäjän virasto.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Tänään 3. päivä kesäkuuta on kyllä aivan käsittämättömän ihanan kesäinen sää. Lämpötila nousee laajalti 20 asteeseen, etenkin etelä- ja keskiosassa maata. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla ja Lapissa on sitten jonkin verran viileämpää, mutta sielläkin poutaista ja tällä hetkellä ihan Pohjois-Lapissa on 10 lämpöastetta ja etelässä 13.
18: Eniten aitoa iskeä.
19: Se on 7:04 kello ja 3. päivä kesäkuuta keskiviikko on käynnissä. Ja nyt koko tiimi Kinnunen Aleksandrova showsta studiossa, oikein hyvää huomenta.
17: Hyvää huomenta, se on selkeästi nyt kesämekkokausi alkanut meillä molemmilla.
19: Niin, meillä on tämmöiset vaaleat mekot.
17: Joo, kyllä.
19: Jännä, sulla on vielä musta nahkatakki, mä etin takin kotiin.
17: Joo, en mä en kato uskalla. Ei, mulla vaatii sen 30 lämpöasteen.
19: Ei, se on, että sitten olisi pitänyt käydä jo ulkomailla, että tuohon mä oon silleen, että kun niinku 15 aamulla, niin takki lähtee.
17: Aivan mahtavaa, mä en pysty, mutta kesässä on kuitenkin ja aivan ihana kesäinen, sä oot tosiaan tulossa koko maahan.
19: Paula Koivuniemi, aikuinen nainen. Mä haluaisin jakaa sulle, Jenni, nyt tästä oikeastaan niin kuin eiliseltä tältä päivältä semmoisen niin kuin pienen arjen hetken, jossa universumi läpsäytti avokämmenellä naamalle ja sanoi, että touché.
17: Okei, okay, no niin.
19: Ei kannata näsä viisastella.
17: Okei, okay, ei.
20: Ei, meillä ei soi paranoid. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Paula Koivuniemi, aikuinen nainen, toinen upea nainen, Erika Wikman laulaa meille ihan kohta Kikkiolinnasta, mutta upeat aikuiset naiset, Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun seurassa kymppiin asti kuuntelet Aito Iskelma aamua.
1: No se on just näin, kuka sitä kissaa häntää nostaisi, jos ei kissa itse.
0: Nimenomaan, varsinkin parhaista häntää.
1: Jees, just näin, täällä on upeat. Upeat naiset. No niin, mennään eteenpäin.
0: Sitten taas tämä on just tätä, että kun rupeat vähän pörhistelemään ja näsä viisastelemaan, niin aika äkkiä tulee, niin jos ei muualta, niin urivensumilta, eli universumilta semmoinen pikkuläpsy, avokämmen tuohon poskeet rauhoitu.
1: Se on ärsyttävää.
0: Eilen mun 16-vuotias esikoiseni tuli illalla, oli ollut ulkona kavereiden kanssa ja kaveriluona kylässä ja tuli silleen aivan paniikista, äiti, että mä oon hukannut mun lompakot. Voi hemmetti, mä oon hukannut mun lompakon. Ja sit se oli silleen, että no kertas mielessä, missä kaikkialla ostoskeskus, juna, bussi, kaikki missä oli mennyt näin. Ja sitten, että okei, me oltiin sitten pisimpää siellä mun friendillä, että toivottavasti se on pudonnut sinne. Mä että no soita silleen, no se ei ole kotona vasta kuin kympiltä. Ja se joutui siinä illantiin, että se silleen niin kuin kärvistelee ja oottamaan. Ja sitten lopulta selvisi, että se lompakko oli tippunut kaverin sohvalle ja kaikki oli hyvin. Ja hän oli tosi helpottunut, mutta minä äitinä sanoin, no niin rakas, kato, ensi kerralla vähän tarkemmin.
1: Ai että.
0: Ensi kerralla vähän
1: Ai
0: tarkemmin.
1: Että.
0: Se suuttui mulle niin paljon, hän pitää huolta tavaroista oikeasti aina pitänyt pikkupoikana, teinipoikana, niin todella hyvin. Se suuttui niin paljon, että sä et voi sanoa mulle noin.
1: Ton sanominen on tavallaan täysin turhaa, koska sillä hetkellä, kun paskat on jo housussa, niin sä tiedät, miltä se tuntuu.
0: Jep, ja mä niinku, mistä se edes tuli? Mä niinku edes tiedä, mutta mä olin vaan mukaan pätevä äiti.
1: Joo, sä olit äiti, nimenomaan.
0: Ehkä mä olin vaan äiti. Kunnes tänä aamuna menin tuonne työpaikan kahvihuoneeseen ottaa kahvia.
1: Ja.
0: Radio Rocki aamu, Harri Moisi oli siinä mun kanssa yhtä aikaa. Kaadoin kahvin, otin vettä ja olin lähdössä, niin siinä oli toi astianpesukoneen luukku silleen pikkasen auki.
1: Ja
0: mä tökkäsin kädellä vahingossa siihen luukkuun niin, että se kahvi levisi osin siihen lattialle. Mm. Harri Moisi on sanonut mulle, kato ensi kerralla vähän tarkemmin. Et ole tosissas. Ole tosissas. Touché. Mä selitin hälle, että hän oli sille Hanna, touché.
1: Niin tiedätkö, mikä on niin kaikista ärsyttävintä, mitä toi niin I told you so tyylinen on ärsyttävä. Tiedätkö, mikä on myös aivan, mä en ymmärrä ihmisiä, jotka aloittaa lauseen, niin kuin mä aikaisemmin sanoin. Silleen voittu, jos minä kysyn jotain, niin se tarkoittaa, että minä en muista, mitä sinä olet aikaisemmin sanonut. Joten älä aloita koskaan lausetta niin kuin minä aikaisemmin sen näin.
0: Tai sitten niin, no enkö mä sanonut?
1: Joo, just
0: enkö
1: näin.
0: Enkö mä sanonut?

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Kotkassa koettiin maanjäristys eilen illalla ja alustavien tietojen mukaan järjestys oli noin 2,1 magnitudia. Tämä tullaan vielä myöhemmin tarkistamaan, mutta kyllä se sen verran tuntuu, että esimerkiksi Kotkan saaressa asuva Sari Hassinen sanoo Ylelle, että sohva heilahti.
2: Ai kauhea, mikä tunne. Kuusamossa on myös noita maanjäristyksiä, niin me ollaan mökillä joskus koettu, niin se on tosi hurja fiilis kyllä. Mm. Ylä kirjoittaa myös, että 10. Helsingin kansainvälinen balettikilpailu on parhaillaan käynnissä Suomen kansallisooperassa ja baletissa. Ja, siellä on tanssijoita lähes 114 eri maasta ja finaalit tanssitaan tänään ja huomenna. Ja kilpailun palkintojen yhteissumma on 90 000 euroa ja pääpalkinto on jopa 20 000 euroa. Yksi suomalainen on siellä finaalissa mukana, muut on sitten aika vahvasti.

0: päätti Aasiasta ja Yhdysvalloista.
1: Tuo raha alkoi kiinnostelemaan, onko siellä jotain jokerikorttia, no, että voi niinku aloittelijatkin mennä
0: päälle. Jännikä, tuo seniorisarja on 22-25-vuotiaille, niin fossiilisarja ei ole ilmoitettu.
1: Ei ole.
0: Ei ole vielä,
1: siis
0: ehkä ensi
1: näin,
0: vuonna.
1: Että paletti loppuu 25
0: ikään. Viimeistään yleensä.
1: Herranjumala.
0: Sama kuin taitoluistelu.
1: Huhhuh. Hei, Suomen tieliikenteessä kuolee vuosittain yli 6 miljoonaa eläintä ja pieneläimet ovat tässä toki mukana. Mitä pitäisi sitten tehdä, jos pieneläimen päälle ajelee, niin Yle kertoo sivulla. Et silloin pitäisi pysähtyä ja varmistaa tilanne, varoittaa muuta liikennettä, että mihin kohtaan se raato sitten on jäänyt. Oltiin tuossa viime viikonloppuna sitä rallia ajamassa, niin tuommoinen pupu, kani. Se jäi, vaan rusakko, kun se nyt oli, mutta se jäi auto alle ja siitä ei kyllä jäänyt jälkeen yhtään mitään.
0: Joo, Kinnunen tuli golfaamasta, niin kauris jäi auto alle. Mm. Kinnusesta, no siitä jäi jälki.
1: Siitä jäi jälki, joo.
0: Tai siis, niin.
1: Ja kauristakin varmaan autoon.
0: Jonkinlainen, semmoista se elämä on.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla.
3: Aito iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Ajattomat ja ajankohtaiset suosikkisi.
2: Aito iskelmä. Hei!
4: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
5: Kuun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuun supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös Kuun ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
8: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Puhelinhuollot pikana.
15: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
16: No morjes.
15: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
16: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
15: Millä?
17: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
18: Finago.
19: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
0: No onhan se! Motonet Pro.
19: tili

0: yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
1: Mattu.net. Pro.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Premium! Niin mikä se on?
3: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
2: Ai!
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
5: Finago.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.

0: Sanrova täällä kymppiin saakka. Hyvää keskiviikkohuomenta.
1: Hyvää huomenta. Nythän puhutaan, että ihmisen olisi hyvä nukkua 7-9 tuntia joka yö. Mutta jos mennään aikaan ennen 1800-lukua, niin ihmisellä oli tapana nukkua yö kahdessa osassa.
0: Joo, musta on niin kiehtovaa.
1: Ensin nukuttiin semmoinen 3-4 tuntia, sitten heräiltiin, oltiin muutama tunti hereillä. Keskusteltiin perheen kanssa, harrastettiin seksiä.
0: Käytiin naapurissa kahvilla.
1: Tehtiin kotitöitä ja sen jälkeen aloitettiin yön toinen osa. Tämä on ihan käsittämätöntä ja tätä asiaa on toki tutkittu myös, tehty erilaisia kokeita ja että mistä tämä voisi johtua. Tällainen niin kuin perinteinen 7-9 tunnin yöuni yleistyi siinä vaiheessa, kun lähdettiin teollistumisen suuntaan ja keinovalon suuntaan. Ja ehkä yksi mielenkiintoisimmista asioista on se, että tutkijat on miettinyt sitä, että jos nyt otettaisiin tämmöiset keinovalot pois ja mentäisiin luonnon rytmin mukaan, niin palautuisiko ihmisen tapa siihen, että nukuttaisiinkin kahdessa pätkässä?
0: Ja jotkut tutkimukset väittää, että palautuisi. Mä rupesin miettimään, että tätä olisi tosi hauska testata vaikka jossain kesämökillä, missä ollaan automaattisesti jotenkin luonnonhelmassa. Meilläkin on siellä mökkimökilläkin nykyään sähköt, mutta tavallaan silti, että jos olisi aikaa olla siellä mökillä silleen vaikka oikeasti 2 kuukautta. Ja sitten nimenomaan olisi siinä kohdassa, kun kesä rupeaa jo illatkin niin kuin pimenemään. Ja sitten eläisi silleen, että ei käyttäisi sitä keinovaloa ollenkaan. Niin mitä tapahtuisi?
1: Niin.
0: Olisiko se just silleen, että päivällisen jälkeen nukkuu puolen yön aikaa ylös ja sitten kekkuluisi ja kikkailisi ja sitten jatkaisi unia joskus 3-4
1: niin.
0: aikaa?
1: Sitähän sanotaan, että esimerkiksi ihmisen ikääntyessä ja sitten kun tullaan vaikka keski-iän puolelle, niin sanotaan joidenkin mielestä luonne muuttuu vaikeammaksi, mutta toiset sanoo sitä, että sä niin kuin löydät itsesi ja olet rehellisesti se oma itsesi, niin tapahtuuko myös keski-iän unissa tämä, että kun
0: niin.
1: mä ainakin herään keskellä yötä, niin ehkä mä oon palautumassa.
0: Mennään juurille. Tämä oli hirveän hauskaa silloin, kun mä olin lapsi ja mä olin paljon mummolassa, niin mun mummo ja pappa heräsi aina silleen, kun sanomalehti Kaleva kilahti tuolta postiluukusta Oulussa, kun oltiin aamuyöllä, silloin joskus 3-4 aikaa. He nousi siihen aikaan keittää ensimmäiset aamukahvit.
1: Ei vitsi.
0: Luettiin lehti ja kesällä varsinkin, kun mä olin lomilla siellä yötä, niin istuttiin siellä aamuyöllä sitten ja mummo ja pappo joi kahvia ja luki lehteä ja päivitteli sitä siinä ja mä olin siinä silmät sikkurassa mukana. Ja sitten kun kello loi jotain 5, niin mennäänpä takaisin vielä nukkumaan. He teki tätä, mä tajusin tämän just tässä.
1: Ei
0: ihan tuossa mittakaavassa, mutta silti.
1: Laitapa viestiä, jos sulla on tapana nukkua yö kahdessa pätkässä. 050-56-99-475. Mä en anna vaan tiedä, miten se tässä meidän työssä onnistuisi.
0: Niin, ei mitenkään.
1: Meillä on yksi pätkä ja sekin hyvin lyhyt.
0: Just näin. Tässä Viki Rosti, 100 salamaa.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja Liekin heitin soi aitoiskelmaa aamusta Kinnunen Aleksandrova showssa. Oli aika hienon näköistä noista videoklipeistä, kun katsoi, kun Leijonilla oli MM-kultajuhlat Helsingissä Olympiastadionin kupeessa maanantai-iltana. Ja sitten kun Pete ja Linda esitti tämän siellä, niin koko se 80 000 päinen yleisö vaan hyppi tämän tahtiin.
1: Ai vitsi.
0: Aivan siis tajutonta. Me saatiin tavallaan Euroviisutorille juhlat samalla.
1: Kyllä.
0: Myös Kääriälle, koska hänkään ei saanut niitä silloin muutama vuosi sitten.
1: Oi, että meni taas semmoiset pienet kylmät väreet siitä, että Suomi on oikeasti maailman mestari jääkiekossa.
0: Ihana toi pienet.
1: Joo, se pienet.
0: Maltilliset.
1: Maltilliset tietenkin. Onhan tässä jo monta päivää voitosta kulunut, niin
0: ei se enää väristä.
1: Ei se enää väristä. Tällaiset jälkihöyryt niin sanotusti.
0: Joo, ihan pienet kylmikset.
1: Maailman helpointa kisaa, sitä kisataan tuossa ihan kohta puoliin ja sulla on mahdollisuus osallistua siihen ja voittaa itsellesi tuommoinen Aito Iskelman parkkikiekko. Hieno kangaskassi sekä 50€ ruokakaupan lahjakortti.
0: 020 343 200 studionumero ja siihen kannattaa soittaa NYT nyt, jos haluaa päästä mukaan kisaan.
2: Aito Iskelmän aamussa mukana. Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
3: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnistynyt. Tämän viikon kesäbiisinä soi
4: Kuka opetti sulle, ei kaikkea voi saada.
3: Juha Tapion Puoliksi sun. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput 2 tangomarkkinoille.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorori ja flutikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Moi, hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei, tuun sinne.
8: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte.
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
9: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa. Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
13: Moro, mitä äijä?
14: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
13: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
14: Jahas, no, mikäs tää on?
13: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
14: Pizzaa?
13: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
14: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
13: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
15: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
16: Bilteema.
17: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö, tietysti S-Marketista!
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänä aamuna me saadaan toivottaa hyvää huomenta Meerille. Hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
3: Huomenta. Kello on 7.48. Kuinka pitkään oot ollut jo hereillä?
2: No, vajaa tunti.
1: No niin, oot silleen mukavasti, lepposasti saanut nukkua tosi pitkään. Meihin verrattuna ainakin.
3: Mites sä oot Kemijärveltä soittelemassa, niin miten se on kesäinen aamu siellä sarastanut?
2: No, aika kylmä on.
1: Oh,
2: leikkimäkin katto oli kuurassa, luopakatto ollut, mutta kyllä se nyt on jo semmoinen 8 astetta.
1: No niin, kyllä se sitä kesäksi
3: niin,
1: vielä
3: se
1: muuttuu.
3: Meillä on sulle 9 kysymystä ja jos selvität nämä kaikki oikein, voitat Aito Iskelmän parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
2: Okei.
1: Lähdetään pelaamaan. AI-tuomari Olavi täällä on hököllä puhaltelemassa pilliin, jos rupeaa joku asia tökkimään, mutta pidetään peukkuja ja rennosti mennään eteenpäin. Nyt mennään.
2: No niin, kokeillaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mistä tulee lyhenne TB?
2: Tepoil.
1: Ei TB, vaan T ja V niin kuin Ville.
2: TV.
1: Niin.
2: Ai. Televisio.
3: Kyllä. Miksi kutsutaan taloa, jossa on 2 taloa kiinni toisissaan?
2: Paritalo.
3: Paljonko on 7+7?
2: 14.
1: Hyvä. Parkkikiekko tienattu. Se lähtee sinne Kemijärvelle autoikkunaa koristamaan. Lähdetäänkö kassia hakemaan?
2: Joo, kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuka on Yhdysvaltain presidentti?
2: Donald Trump.
3: Ja mikä on Ruotsin pääkaupunki?
2: Tukholma.
3: Mitkä kengät estävät jalkoja kastumasta sateella?
2: Kumisaappa.
1: Hyvä. Aito iskemän kangaskassikin tienattu. Jätetäänkö tähän vai pelataanko upporikasta ja rutiköyhää ja tavoitellaan sitä 50 ruokakaupan lahjakorttia? Jos joku menee seuraavasta 3 väärin, niin menetät ton kassin, mutta parkkikiekko on tulossa varmasti.
2: Pelataan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Missä kaupungissa on rotuaari?
2: Oulussa.
3: Mikä on vauva englanniksi?
2: Baby.
3: Ja viimeinen kysymys. Mitä juhlitaan 6. päivä joulukuuta?
2: Itsenäisyyspäivä.
1: No niin, Meeri, niinhän se meni ihan putkeen kaikki. Ja kaikki palkinnot lähtee sulle, onneksi olkoon.
2: Kiitos, kiitos.
1: Sinne voi Aito Iskelmän kassiin lähteä sitten ruokakaupasta hakemaan herkkuja.
2: No niin, joo.
3: Mikä on muuten, Meeri, semmoinen mielestäsi paras kesäherkku, mitä sinne kassiin aiot ostaa?
2: Mansikoita.
1: Joo. Allekirjoitan. Kassi täyteen mansikoita. Ei muuta kuin onneksi olkoon, Meeri, ihanaa kun soitit ja toivottavasti se kuura sieltä leikkimökin katolta nyt äkkiä sulaa pois ja vaihtuu vaikka vesipisaroiksi.
2: Joo, kyllä se on jo sulannut, että kyllä, tässä kesä on ihan hyvässä mallissa.
1: Hyvä. Kiitos soitosta ja ihanaa kesän alkua sinne.
2: Kiitos.
3: Moi moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
1: Näin se on. Huomenna pelataan taas. Onnea vielä Meerille. Tässä Arttu Viskari ja Suomen muotoisen pilven alla.

0: Suomen muotoisen pilven alla soi tässä ja seuraavaksi soi kauniisti sulosointuina 8 uutiset ja säätiedot ja Finlandersia tulossa uutisten jälkeen.
1: Jutellaan sen jälkeen pissasta. Mm-hmm. Nimittäin sitä aletaan käyttää lannoitteena.
0: Okei. Kuuntelet siis Aito Iskelmän aamua, aidosti ajankohtaista Kinnunen Aleksandrova showta.
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Enemmän laatua ja tyyliä.
3: Aito Iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
6: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
1: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
0: Pitkä omaan päähän?
1: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
0: Kiitos.
2: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
3: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa

0: Ettisor.fi.
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt. Holidayclub.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Opetusministeri Anders Adlercreutz ja tutkija Maria Aalholm eivät lämpene kansanedustaja Fatim Diarran avaukselle koskien S2, eli suomi toisena kielenä opetusta. Diarran mukaan S2-oppimäärästä pitäisi luopua. Diarra täsmentää ISlle, että hänen mielestään maahanmuuttajalapsilta ja Suomessa syntyneiltä maahanmuuttajataustaisilta pitäisi vaatia yhtä paljon kuin muilta. Adlercreutz pitää nykyistä järjestelmää perusteltuna, mutta korostaa, että S2- tai R2-oppimäärässä opiskelun pitää olla tilapäistä. Tutkija Maria Aalholm ei ajattele, että S2-oppilailta vaadittaisiin vähemmän kuin muilta. Aalholm korostaa, että oppilaiden lähtötaso on eri. Yhdysvallat sanoo torjuneensa useita Iranin ohjuksia. Lisäksi Yhdysvallat sanoo iskeneensä Hormutsin salmella sijaitsevalle Kesmin saarelle. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus, eli CENTCOM, kertoi hieman ennen 3 viime yönä, että Iran laukaisi useita ballistisia ohjuksia lähialueen maita vastaan. Iskut eivät CENTCOMin mukaan onnistuneet. Hieman aiemmin CENTCOM torjui Iranin drooneja, jotka oli CENTCOMin mukaan suunnattu siviilialuksia kohti. Yhdysvalloissa Kalifornian Bakersfieldissä on käynnissä panttivankitilanne pankissa, kertovat muun muassa The Independent ja ABC. Poliisin mukaan mies on linnoittautunut Chase-pankkiin sivullisten kanssa ja lähettänyt pommiuhkauksen. Ainakin yksi ihminen on saatu vapautettua ja osa panttivangeista on päässyt pakenemaan. Poliisi on evakuoinut useita lähialueen rakennuksia ja kehottanut ihmisiä poistumaan alueelta.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Oikein hyvää ja aurinkoista huomenta. Tänään lämpötila nousee laajalti 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla ja Lapissa voi olla sitten hieman viileämpää. Mutta etelässä ollaan jo nyt, kun kello on 4 minuuttia yli 8, niin 5.

0: Kello on pian 5:08, kuuntelet Aito Iskelmä aamua ja Kinnunen Aleksandrova showta. Keskiviikko 3. kesäkuuta ja niinhän se on, että Suomen kesässä niin 10-12 astetta, niin se on nimenomaan kesän lämpöä.
1: Mä katsoin tuossa huomisen säätä. Mä oon vähän silleen, että mä aina lirvahtelen niin kuin tulevien päivien puolelle, niin etelään 24 astetta, Ouluun 21 astetta ja parissa kympissä ollaan myös pohjoisessa. Että jos tämä kesä tällaiselta näyttäisi ihan kokonaisuudessaan sellaisia raikastavia yösateita, niin toivotamme tervetulleeksi, mutta olisihan tämä ihan täydellistä.
0: Joo, eilinkö se oli, niin jossain uutisissa ennakoitiin jo juhannussäätä ja sitäkin lupailtiin, että se olisi aurinkoinen ja ihan kiva, jotenka pidetään nyt kaikki sormet ja varpaat ristissä, että näin olisi.
1: Mutta jos sitä eläisi sellaista hetkessä olevaa elämää, niin ei kyllä kattelisi tulevien päivien säätietoja. Otetaan jokainen päivä sellaisena, kun tulee.
0: Finlandersia oikeasti, ja sitten puhutaan jalkapalloilijoista, lannotuksista ja ureasta.
1: Urea jakta est.
2: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Joka

0: Kuuntelet Aito-iskelmää aamua, Kinnunen Aleksandrova showta ja ihan kohta tärähtää portti on pois sinne elämän ABC.
1: Hyvää huomenta. Me ollaan täällä sun seurana tänä aurinkoisena kesäkuisena aamuna aina 10 saakka. Helsingin Sanomat kirjoittaa tänään aukeaman mittaisella jutullaan siitä, kuinka jalkapallofanien virtsasta tehdään lannoitetta.
0: Ai nimenomaan fanien. Eli siellä on sitten tosi paljon tämmöistä niin kuin viljauutetta, kun on juttu kaljaa.
1: Joo, ja mä mietin sitä, että millä tavalla se niin kuin erotetaan. Että tavallaan jos olet stadionin niin työntekijä, mutta et fani, niin näkyykö se virtsasta?
0: Se on se kalja, se näkyy se ohra siellä.
1: Joo, Malmöön stadionilla kerätään jalkapallofanien virtsaa ja keräyksen avulla testataan, voiko virtsasta tulla hyväksytty osa ruokaketjua. Eli käytännössä virtsasta tehdään pellettejä tällaisesta erikoisesta pisuaarista, se virtsa siitä sitten otetaan talteen ja käytetään muun muassa lannoitteena kaurajuomien tuotannossa.
0: Okei, mä en enää kaurajuomaa kahviin tämän jälkeen. Siis mulla tulee mieleen ensimmäisenä, tämä on varmasti niinku tärkeä ja hieno innovaatio, mutta mä en voi sille mitään, että mulla tulee ensimmäisenä mieleen Pohjois-Korea ja sieltä ne kauhujutut siitä, että ihmisten ulosteella lannoitetaan peltoja ja sitten ihmiset on todella sairaita, koska niin ei saisi tehdä ja Että niinku, voiko siitä niinku seurata hyvää? Mutta toisaalta käytetään ihan kanan kakkaakin, mutta se on yleensä nurmikko, ei sitä syödä.
1: Niin, mutta se on, että mitkä sieltä sitten poistetaan, mitkä osiot siitä virtsasta nyt esimerkiksi, että siitä tehdään niin sanotusti puhdasta tavaraa, puhdasta kultaa, kuten jutussakin sanotaan. Tämä on mun mielestä äärimmäisen hyvä juttu ja jotenkin kaikki, mitä pystytään uusio käyttämään, niin on aina sen puolella.
0: On ja sitten onhan tuo orgaanista. Se on luonnon kamaa.
1: Se on luonnon kamaa, se on just näin. Se mä ihmettelin, kun tässä on niinku se stadion vetää 20 000 katsojaa, mutta kuitenkin on saatu vaan kerättyä 200 litraa virtsaa. Sehän mittaa.
0: Ei se tavallaan, mutta onko se sitten, että siellä on vain yksi pisuari, josta sitä kerätään, niin onko se vain miesten vessassa?
1: Pisuareja on 11. 11 niitä on. Mutta onko se sitten sillä tavalla, että tavallaan niin kuin ihminen ei kuitenkaan jaksa sitten jonotella pisuaarille, vai käy heittämässä vedet sinne jonnekin kukkapuskaa?
0: Mutta oliko se sille, että tämä on Ruotsissa?
1: Tämä on Ruotsissa.
0: Mutta siellä myydään mellanöljyä. Eli se on sitä semmoista, niin kuin siinä on vain 2 promille, niin ei se pissata samallaan kuin keskikalli.
1: Niin, tuokaa Suomeen nuo pisuaarit. Kyllä tulee kuule 1000 litraa päivässä.
0: Jenni lupas. Tässä Popeda ja kuuma kesä. Sitä me toivotaan.
1: Yes!

0: Portti on pois, elämän ABC. Soi Aito Iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Ja Portti on poishan aikoo järjestää kaikkien aikojen pikkujouluetkot Nokia-areenalla 5. joulukuuta.
1: Joo, kyllä. Ja sitä odotellessa, mutta juhlitaan tämä kesä nyt ensin.
0: Joo, ei mennä mihinkään pikkujouluajatuksiin. Sori.
1: Hei, siinä vaiheessa, kun Juha Tapion ja Viivin kappale soi puoliksi sun, niin soittelepa tänne studioon numeroon 020-343-200. Me kerätään nimiä listalle ja sitten joku onnellinen voittaa itselleen ja ystävälleen aikamoisen paketin.
0: VIP-liput Aito Iskelmä -festareille, joita juhlitaan Porin Kirurinluodolla ihan pian, koska kesäkuun vika viikonloppu. 26.7.6. Ja toi kahden hengen VIP-lippupaketti on 500 euron arvoinen. Ja toi puoliksi sunhan voi soida siis mihin aikaan tahansa aamukuuden ja iltakuuden välillä.
1: Kyllä. Ja vielä kerran studionumero 020-343-200.
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Elämyksiä ja inspiroivia löytöjä.
3: Sininen on taivas, siniset on silmänsä.
4: Aito Iskelmän FinHits perjantai.
5: Kuin varkain sydämeni vei, eviva Espanja.
4: Tunti FinHitsejä.
6: Elämää ei sen enempää, myös päivät nää kerran häviää.
4: Aito Iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito Iskelmä.
7: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Istektiin.
1: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
7: Niin se ei ole mikään yksinkertainen prosessi, että otetaanpas lennot ensin Nepaliin Katmanduun ja sen jälkeen lähdetään vähän kiipeämään, vaan tämä vaatii aika paljon enemmän.
8: Joo, siis...
7: Ja nimenomaan rahallisesti.
8: Kyllä.
6: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
9: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
10: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-22 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Heikkoa kaakkoistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
9: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
11: Aito iskelmä.

Tosi kaunis biisi Juha Tapiolta ja Viiviltä puoliksi sun, ja sehän tarkoittaa tällä viikolla Aitoiskelman taajuudella, että linjat pärähtää soimaan ja pitääkin soittaa studioon 020 343 200, jos haluaa osallistua Aitoiskelman festareiden VIP-lippupaketin arvon.

0: muillekin, niin mä ajattelin sitä, että kun soitatte muillekin, niin mä en oikein tiennyt, että onko se mä vai joku.
1: Joo,
2: se
1: ei me,
2: sää.
1: Me, joo, sää se oot, no, ei niin. Meillä on sen verran aatamiaikuiset nämä linjat, että me puhutaan, pystytään niin kuin, tai osataan ottaa yksi puhelu kerrallaan meidän luureihin. Eli me ollaan aatamiaikuisia.
0: No ei mitään.
1: Mistä päin sä soitat, Terhi?
0: Nokialta.
2: Miten se on kesäkuinen aamu siellä valjennut?
0: Tosi kaunis aamu. Aurinko paistaa. Varmaan lämpöä riittää koko päiväksi.
1: Onpa kiva.
2: Ai ihanaa.
1: Olitko viime vuonna Aito Iskelmä-festivaalilla mukana?
0: En ollut.
1: No niin, ikävää. Nyt olisi niin ikävää, mutta nyt tämä mahdollisuus sitten korjata joko arvontavoiton kautta tai sitten käyt hommaamassa liput, jos ei natsaha kohdalle tämä. Mutta 500 euron arvoisen VIP-lippupaketin arvonnassa olet nyt mukana ja sitten perjantaina. Kiitos. Kaikkien läpi, tällä viikolla läpi päästeiden soittajien kesken tuo paketti arvotaan. Kenet otat mukaan festareille, jos voit?
0: No, mä yleensä ton tyttären kanssa kyllä aika lailla meen.
1: Ihana.
2: Onpa kiva kuulla.
1: Mahtavaa.
0: Kyllä mennään joka paikkaan.
1: Ihanaa. Äiti-tytär-kombot on kyllä ihania. Kyllä. Ihan mahtava juttu. No ei muuta kuin peukut pystyy nyt sitten vaan ja tyttärellekin tsemppi terveiset. Että toivotaan, että onni osuu kiitos. Kohdalle.
0: Joo.
1: Kivaa päivää. Moi moi.
0: Kiitos samoin.
2: Moi.
1: Ai että, ihan mahtavaa aina kun joku voittaa. Sitten tulee niin hyvä fiilis. Tässä Abba ja Mamma Mia.

0: Topi Sorsakoski ja Haavekuva soi Aito Iskelmän aamussa tuossa hetki sitten. Terhi Nokialta sai nimensä VIP-arvontalistalle, josta siis tämän viikon lopulla arvotaan yksi voittaja, joka saa kahden hengen VIP-lippupaketin Aito Iskelmän festareille.
1: Tämä tuntuu ihan hullulta, kun tässä on tavallaan niin kuin koko pitkä talvi rummutettu sitä, että kesäkuun vika viikolla puolella Porissa Aito Iskelmän festareilla, ja nyt se on ihan just täällä.
0: Otapa, onko se 3 viikkoa?
1: No jos ei sitäkään, about, suurin
0: joo,
1: piirtein.
0: Vaikea laskia.
1: On, ja sitten, no tästä katsoa, joo, eli se on niin kuin, ei ensi seuraava vai sitten. Kato, kun se on viimeinen viikonloppu.
0: Niin,
1: kyllä,
0: niin kuin...
1: kyllä tässä on 3 viikkoa
0: no niin,
1: vielä
0: mutta
1: siihen.
0: Se on tosi lyhyt aika, se menee silleen huh. Ja joka kerta tällä viikolla, kun Juha Tapio ja Viivin puoliksi sun soi, ihan mihin kelloaikaan tahansa aamu 6 ja ilta 6 välillä, niin soita 020 343 200, niin sulle voi käydä yhtä hyvin kuin Terhille, että pääset tuohon VIP-lippuarvontaan mukaan. Eppu normalisoi ihan kohta. Hyvää huomenta Aito Iskelmän aamusta.
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Ajattomat ja ajankohtaiset suosikkisi.
3: Aito Iskelmä.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Mitä?
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti.

0: 69.
1: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Jos mä saisin valita... Tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
10: Mitä?
9: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
10: Mitä?
9: Parkkeerausmokia.
11: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset!
15: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
16: Ei hätää!
17: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli, 149 euroa.
18: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
19: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
0: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
0: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
3: Ilkka, onko sinulla tatuointeja?
4: Ei ole. Ei ole. Podcastienhän kuuluisi olla kaiketi usein hyvin henkilökohtaisia ja omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia. Joten tehdään nyt tässä tämmöinen väkevä paljastus, että yhtäkään leimaa ei ihollani ole. Mites sulla, Harri?
3: Mulla on ihollani.
7: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eppu Normaali voi, kuinka me sinua kaivataan. 8.48 on kello ja mehän mennään kohti 9 uutisia Aito Iskelmä aamussa. Kinnunen Aleksandrova täällä, oikein hyvää keskiviikkohuomenta.
1: Ihanaa huomenta. Sulla oli jotain pukeutumisasiaa uutisten jälkeen.
0: Joo, kuulemma keski-ikäisen pukeutujan tunnistaa jostain tietyistä asioista. Tässä oikein Hesarissa kirjoitettu tästä aiheesta, niin puhutaan tästä lisää. Nyt mennään siis 9 uutisiin ja säätietoihin, mutta sitä ennen soi vielä Eerin. Ja tässä puoli kuu, ota minut nyt.

0: Rin vanhanainen Hunningolla, kun kello on 8.55 Aitoiskelman aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka. Hyvää keskiviikkohuomenta.
1: No oikein hyvää huomenta.
0: Mennään nyt 9 uutisiin ja säätietoihin ja uutisten jälkeen soi kolmas nainen. Ja sitten puhutaan keski-ikäisten pukeutumisesta, johon tyyliasiantuntija on myös Helsingin Sanomissa ottanut kantaa.
1: Yleensä mä vihaan yleistämistä, mutta tää kiinnostaa.
2: Aitoiskelman aamussa mukana. Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
3: Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Kuun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuun supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös Kuun ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Hoi! Elämyksiä näkyvissä!
13: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
16: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
18: Tilaa Akuankka Klassikko. Niin saat vanhat, hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Parlamentaarinen työryhmä esittää Suomen puolustusmenojen nostamista. Raportti vaatii Suomea tuplaamaan puolustusmenonsa vuoteen 2030 mennessä. Raportin mukaan Suomen täytyy panostaa puolustuskykynsä yli Naton vaatiman määrän, koska Venäjän uhka on merkittävä. Lisäksi puolustusvoimilla on korjausvelkaa. Raportin laatimiseen osallistuivat kaikki eduskuntapuolueet. Vasemmistoliitto jätti siihen eriävän mielipiteen. Pietarissa sijaitseva öljyterminaali on syttynyt tuleen drooni-iskun seurauksena. Asiasta kertovat esimerkiksi itsenäinen venäläinen media Astra sekä ukrainalainen RBC Ukraina. Uutissivustat ovat varmistaneet alueelta kuuluneen räjähdyksiä. Palosta leviää mustia savupilviä. Pietariin annettiin aamuyöllä ilmahälytys. Myös Virossa ja Latviassa varoitettiin mahdollisesta droniuhasta. Pietarissa alkaa tänään Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. Suomen maataloustuista suurin osa on ympäristölle haitallisia, arvioi STP:tä lähellä olevan Kalevi Sorsa-säätiön raportti. Raportin mukaan haitallisia tukia jaetaan vuosittain noin 1,5 miljardia euroa. Lisäksi maksettavat maatalouden ympäristötuet ovat tehottomia päästöjen vähentämisessä, raportissa kerrotaan. Kalevi Sorsa-säätiön oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntija Antti Ronkainen esittää, että maataloustukia pitäisi maksaa tulosten mukaan, jolloin ympäristön kannalta kestävää tuotantoa tuettaisiin enemmän.
11: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Tänään päivällä lämpötila nousee laajalti 20 asteen yläpuolelle, etenkin etelä- ja keskiosassa maata. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla ja Lapissa on sitten jonkin verran viileämpää, mutta poutaista

0: Kello on 9:03, kuuntelet Aito Iskelmän aamua, Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun seurassa 10 saakka 3. päivä kesäkuuta. Hyvää huomenta.
1: Ihanaa huomenta. Ai että, onpa ihana kesäinen fiilis. Mä tässä katson, kun Sanomatalossa me ollaan tällaisessa lasikopissa ja sen ohi lipuu hyvin kesäisiin vaatteisiin pukeutuneita ihmisiä.
0: Joo, ja sitten se on joka kerta jotenkin musta ihana sanoa, että kesäkuu.
1: Kyllä.
0: Nautin tästä. Hei, Esari on kirjoittanut jutun siitä, että mikä saa ihmiset, erityisesti keski-ikäiset, jämähtämään vanhaan pukeutumistyyliin. Hieman tämä nostaa niskakarvoja pystyyn, tämä koko niinku, tää jotenkin, tää, niinku, kysymyksen asettelu tälleen keski-ikäisenä ihmisenä, mutta syvennytään tähän ihan kohta. Kuunnellaan ensin kolmas nainen äitipojastaan pappia toivoen.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
3: Joka aamu

0: Hyvää keskiviikkohuomenta Aito-iskelman aamusta. Kinnunen Aleksandrova show käynnissä 10:00 saakka, kun kello on 9:07.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Hesarissa on tehty juttu, jossa kysytään, että minkä takia nimenomaan keski-ikäiset pukeutuvat yhä kuin nuoruudessaan.
1: Aha.
0: Tässä on haastateltu tyyliasiantuntija stylisti Outi Brouta ja esitetty tämä kysymys hänelle, että miksi keski-ikäisenä tuntuu, että elää koko ajan jossakin trendien ulkopuolella, että omat vaatteet ovat aina tyyliä, joka on mennyt aikaa sitten muodista. Mä haluaisin ensimmäisenä tarttua, ennen kuin mennään siihen, mitä Outi Pro on tähän vastannut, että onko se mukaan näin kaikilla? Mä väitän, että ei ole.
1: No ei ainakaan mulla.
0: Niin.
1: Ei missään nimessä.
0: Kun jotenkin niin kun itsekin ajattelen silleen, että mulla ei ole mikään erikoinen pukeutumistyyli, mutta mulla on mun tyyli, jolla ei ole mitään tekemistä iän kanssa.
1: Niin. Niin sama täällä. Ja kyllä mä seuraan. No niin, ehkä se on sekin, kun seuraa paljon muotia, ja kyllä mä seuraan myös trendejä ja poimii sieltä aina sitten sellaiset itselle sopivat jutut. En mä kyllä todellakaan pukeudu samalla tavalla, kuin mä pukeuduin vaikka 15-vuotiaana.
0: Ja musta tossa sä niinku osuit semmoiseen niinku asian ytimeen myös sanomalla, että kun seuraa, sehän on ihmisestä kiinni, mikä sua kiinnostaa. On eri asia sanoa, että mua ei kiinnosta vaikka pukeutumistrendit, ja mä pukeudun siihen, mihin mua huvittaa vaikka mukavuus edellä tai mitä tahansa, mutta se, että jos ihmistä ei kiinnosta jokin asia vaikka muoti, niin eihän se ole iästä kiinni. No okei, no joo, no mutta täällä tämä kysymys on kuitenkin kysytty Outi Brolta ja Outi Bro on vastannut siihen, että minkä takia me ollaan jämähdetty vaikka siihen semmoiseen vuosia sitten omaksuttuun pukeutumistyyliin, miksi siitä on vaikea päästä irti, niin Outi Bro vastaa, että kun menemme vaatekauppaan, aika harvoin osaamme lähteä etsimään itselle aivan uutta peilikuvaa. Etsimme sieltä tuttua väriä ja turvallista mallia. Sitten kotona saattaa myös ihan suututtaa, kun vaatekaappi täyttyy niillä saman vaatteen eri versioilla. Ja kuulemma keski-iässä avainsanoja pukeutumisessa tuntuvat olevan turvallisuus ja helppous. Ja olemme myös lauma-eläimiä ja siksi meistä tulee tyylillisesti usein samankaltaisia suhteessa ympäristöömme.
1: Mm. Joo, ja onhan se totta, mutta tämä ei ole myöskään ikäkysymys. Kun sä katsot nuoria, nuoret on ihan samalla tavalla lauma-eläimiä ja pukeutuvat ihan samalla tavalla. Ja samoin puetaan lapset. Lapset puetaan ihan samalla tavalla. Tää niinku, nyt mä en kääntäisi tässä katsetta mitenkään keski-ikäisyyteen. Voihan siinä toki olla se, että ollaan niinku hömpötysten ulkopuolella, ollaan löydetty semmoinen oma tyyli, missä on hyvä olla, eikä haluta edes lähteä sitä muuttamaan.
0: Sekin on hyvä pointti. Täällä Outi Bro sanoo myöskin, että yksi semmoinen vaikuttava tekijä siihen, että oma tyyli on ehkä jossain tapauksissa jämähtynyt, niin voi olla se, että on hyviä muistoja ajalta, kun ollaan oltu nuoria ja nättejä, ja sitten se tyyli on saanut meidät itsevarmaksi ja halutaan pysyä kiinni siinä itsevarmuuden tunteessa, jonka se nuoruuden pukeutumistyyli on tuonut. Mutta sitten myöskin se, että kun oma keho se muuttuu iän myötä, niin sekin voi vaikuttaa tyylin jämähtämiseen. Että ei osatakaan enää valita omalle nykyiselle vartalotyypille sopivia vaatteita, vaan pyritään sinnikkäästi pitämään kiinni totutusta. Niin, mutta siltikin mä edelleen sanoisin, että ei nyt taas jotenkin nosteta keski-ikäisyyttä tikun nokkaan.
1: Niin, ikään kuin jotenkin.
0: Niin kuin se olisi jotenkin semmoisen laiskuuden ja väsymisen kohta, jossa ei enää kiinnosta.
1: Joo, ja jämähtämisen ei paikka ei missään
0: mun
1: nimessä.
0: Mielestä tämmöinen ylipäänsä niin kuin viestiminen siitä, että keski-ikä on jämähtämisen aikaa, niin pitäisi nyt vihdoin ja viimein lopettaa. Kuka tahansa voi jämähtää minkä ikäisenä tahansa, ja siihen voi moni asia vaikuttaa. Mutta tavallaan, että ikä ei tarkoita sitä, että ihminen jämähtäisi yhtään mihinkään.
1: Ei. Moni kaksikymppinen on elämässään siinä kohtaa, että voisi luulla, että elää seitenkymppisen elämää ja toisinpäin.
0: Jep. Mun 70-vuotias isä, mennäisin sanoa esi-isää, mutta ihan siis isä edelleen lumilautailee. Niin. Ja hänellä on snoukkavaatteet. Boom.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 94 75.

0: Täyttäisi kellot yö, kiitos ja kunnia soi kohta Aito-iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Mehän käytiin Jenni tutustumassa viettämässä tosi kivaa alkukesän päivää Helsinki Outletissa, eli Outlet-kylässä.
1: Joo, Suomen ainut Outlet-kylä, joka koostuu sellaisesta 40 laatubrändistä ja siellä on kahvilaa ja ravintola ja siellä voi viettää vaikka koko päivän.
0: Supla.fi kautta Aito-iskelman osoitteessa on muun muassa video siitä meidän visitistä ja mä katsoin sen itse eilen ja mehän käytiin Marimekon liikkeessä tutustumassa. Joo. Ja siellä oli semmoinen mustavalkoraitainen, pystyraitainen hame, jota mä hiplaan siinä videolla, niin nyt mulla on semmoinen, että mun olisi pakko lähteä hakemaan se itselle.
1: Sanoin sulle, kun oltiin siellä, että otat niin sen nyt, koska sua jää harmittamaan.
0: Ja nyt mua harmittaa.
1: No tänään lähet kuule lähetyksen jälkeen Outlet-kylää.
0: Meillä on myös aivan mahtavia lahjakorttipalkintoja jaossa ja kohta pari onnekasta voittaa jotain. Palataan tähän pian.
2: Aito iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Enemmän laatua ja tyyliä.
3: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnistynyt. Tämän viikon kesäbiisinä soi
4: Kuka opetti sulle, ei kaikkea voi saada.
3: Juha Tapion Puoliksi sun. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito iskelmäfestivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli, 149€.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit, nyt kaupoissa.
9: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset!
15: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
16: Mitä?
15: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
16: Mitä?
15: Parkkeerausmokia.
17: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
18: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
19: Komissaario Koskinen on palannut.
20: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
21: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
22: Ei ole muuta tylsää enää.
21: Ei ole.
23: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
24: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
23: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
24: No tötterö, tietysti S-Marketista!
25: Elämä on ruokaa. S-Market. Työväenopistos on arbis legendaariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet i nätet. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmonet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmonet.fi.
26: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: Kiitos ja kunnia. Yö soi siinä kello 9.29. Hyvää keskiviikkohuomenta. Aito Iskelmän aamusta Kinnunen Aleksandrova täällä.
1: Hyvää huomenta. Me käytiin Kinnusen kanssa tutustumassa Helsinki Outlettiin, joka on siis Suomen ainoa outlet-kylä ja se on täynnä hyviä brändikauppoja. Kahvilaa, ruokapaikkaa, siellä voi viettää koko päivä ja meillä oli tosi kiva päivä siellä yhdessä.
0: Tärkeä, mun mielestä tosi olennainen tieto on se, kun se on tuolla kehäteiden varrella se outlet-kylä, että siellä on myös ilmainen parkki, joten kaikessa rauhassa saa sinne viedä auton parkkiin, käydä shoppailemassa ja ei tarvitse miettiä, että tuleeko parkki Pirkko tai Mikko tai Liisa sinne sua sakottelemaan.
1: Niin, se on just näin. Osoitteessa supla.fi kautta Aito Iskelmä voit osallistua kilpailuun, jossa pääpalkintona on 500 € lahjakortti tuonne Helsinki Outlettiin, mutta meillä on myös tämmöisiä pienempiä viikkopalkintoja jaossa 50

0: 10 € lahjakortteja.
1: Kysymys siellä suplavisti.fi/aitoiskelma-saitilla kuuluu, että millainen olisi sun unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Meillä on täällä nyt 2 50 € lahjakortin voittajaa. Nostetaanko täältä heidät?

0: löytöjä. Tunnelma olisi kuin Etelä-Euroopassa. Iltapäivällä, kun kuumuus on huipussaan, virkistäytyisimme smoothieilla tai jäätelöllä, ehkä molemmilla. Päivä päättyisi väsyneisiin jalkoihin ja ostosten esittelyvideoihin.
1: Paljon onnea Lindalle 50€ lahjakortista Helsinki Outlettiin. Mä tykkään tästä myös Arin Järvenpäästä lähestymistavasta. Mä en tiedä, onko tässä tämmöistä mies-naiseroa, mutta Arilla on tämmöinen niin kuin lyhyt ytimekäs, mutta kaiken avaava suunnitelma unelmapäivää Helsinki Outletissa. Hän kirjoittaa, se, että saan shoppailla rauhassa koko päivän ja kantaa auton takaluukkuun useamman kassillisen ostoksia.
0: Ai, että paljon onnea molemmille 50€ lahjakorttien voitosta ja käypä osallistumassa osoitteessa supla.fi/aitoiskelmä.
1: Arttu Viskarin Suomi Finland perkele soi ihan kohta tässä. Paolo Koivuniemi ja Luotan sydämen ääneen. Hyvää keskiviikko huomenta.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele, soi aito iskelmä aamussa, kello on ihan justiinsa 9.38. Kinnunen Aleksandra vai ihan hetken täällä vielä, ja Tuomas, Duukki, Tuomi, Nikula sitten 10.2 sun päivä seurana.
1: Tekis mieli sanoa ton biisin, se viimeinen voimasana, koska juuri luin Ilta-Sanomista, että kesän ensimmäiset sinilevähavainnot on tehty Raumalla ja Pohjanmaan luodossa.
0: Et voinut edes heinäkuuhun sinilevän perkele odottaa.
1: Just näin. Se on täällä taas.
2: Aito iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Elämyksiä ja inspiroivia löytöjä.
3: Aito iskelmä. Hei! Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
9: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
8: Mitä siinä sitten oikein kävi?
9: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
8: Kiitos.
10: Wilhelm hotti hujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Ai että. Hei, mikä toi on?
12: Onks toi punkki?
13: Älä huoli. Ota off punkki.
14: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
16: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
17: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
18: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
19: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvan.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
1: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke.
1: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Aito iskelmä.
4: Niin

0: Tina Turner, the best, saattelee Aito Iskelman aamuun Kinnunen Aleksandrova Shown mimmit pois täältä studiosta.
1: Meillä on tämmöinen punainen matto on, levitetty tuohon. Se ei ole ehkä meitä varten, ei. Vaan sitä varten, että tänne studioon on Duke, Tuukki, Tuukka, mikä Tuomi, niin
0: Tuomas Tuominikula. Tuulossa mietoni. Pökö, en muista sanoja, mutta tässä me mennään pois täältä.
1: Ja Kati Launiainen pitää sulle sitten iltapäivä seuraa kello 14 ja 18 välillä.
0: Kuullaan huomisaamuna 6 jälkeen, jos universumi suo.
1: Moi moi!
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Moi, hei, minne te menitte?
13: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
12: Okei, tuun sinne.
13: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
12: Aa, siellähän te ootte.
13: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
14: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
16: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
18: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä väite maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta aito 5G.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Parlamentaarinen työryhmä esittää Suomen puolustusmenojen nostamista. Raportti vaatii Suomea tuplaamaan puolustusmenonsa vuoteen 2030 mennessä. Raportin mukaan Suomen täytyy panostaa puolustuskykynsä yli Naton vaatiman määrän muun muassa Venäjän uhan vuoksi. Lisäksi puolustusvoimilla on korjausvelkaa. Raportin laatimiseen osallistuivat kaikki eduskuntapuolueet. Vasemmistoliitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen. Suuri öljyterminaali on syttynyt tuleen drooni-iskun seurauksena Pietarissa. Asiasta kertovat esimerkiksi itsenäinen venäläinen media Astra sekä ukrainalainen RBC Ukraina. Uutissivustot ovat varmistaneet alueelta kuuluneen räjähdyksiä. Pietariin annettiin aamuyöllä ilmahälytys. Myös Virossa ja Latviassa varoitettiin mahdollisesta droonihuhasta. Tänään Pietarissa alkaa Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. Suomen maataloustuista suurin osa on ympäristölle haitallisia, arvioi Kalevi Sorsa-säätiön raportti. Raportin mukaan haitallisia tukia jaetaan vuosittain noin 1,5 miljardia euroa. Lisäksi maksettavat maatalouden ympäristötuet ovat tehottomia päästöjen vähentämisessä, raportissa kerrotaan. Säätiön oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntija Antti Ronkainen esittää, että maataloustukia pitäisi maksaa tulosten mukaan, jolloin ympäristön kannalta kestävää tuotantoa tuettaisiin enemmän. Kesän ensimmäiset sinilevähavainnot tehtiin alkuviikosta. Sinilevää havaittiin Raumalla ja Pohjanmaalla Luodon kunnassa. Sinilevän määrä oli melko vähäinen. Muualla Suomessa sinilevää ei ole vielä havaittu.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Lämpötila nousee tänään laajalti 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Lapissa on jonkin verran viileämpää, mutta poutaista. Aurinkoisinta on maan eteläosassa.
5: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmä.
20: Aito iskelmä keskipäivä starttailee tässä nyt sitten uutisten perään. Seuraavat 4 tuntia täällä Tuomas Tuominikula. Joten hyvää keskiviikkoa toivottaa meikäläinenkin. 3. päivä kesäkuuta, Viola ja Orvokki päivän sankareina. Ja kyllä siis aivan selvästi kesäisemmät lämpötilat oli tänä aamuna, kun heräilin. Juoksin kasvihuoneeseen katsomaan, että onko kurkuntaimet paleltuneet. Ei todellakaan. Ollut varmasti yli 10 astetta yökin lämpötila, joten kyllä se hiipii sieltä. Eikö ne lupailu jopa jotain helteisiä lukemia tässä loppuviikosta? Katellaan. Mutta hyvää meininkiä seuraavat 4 tuntia. Ollaan yhteydessä WhatsAppilla viestiä 0505699475 ja Leave and the Leavingsia tässä. Mitä kuuluu, Marja-Leena?
0: Aito iskelmän keskipäivä ja Tuomas Tuominikula. Leena.

Hyvä liittoyhtyöltä. Yksi herra tunnetuimpiaan. Mä putoan, niin kuin siinä laulettiin. 2005 on julkaistu mennyttä miestä albumilta. Löytyy tuo. Ja tässähän nyt sitten kesäloma fiilistelyä voidaan jatkaa. Eilen tuli niin paljon ja varsin kiintoisia, eriskummallisia, ennen tuntemattomia matkakohteita minulle itselleen. Toki niitä täällä teidän kanssa mielellään jaan. Kaiken maailman patsaspuistoista, vanhaan Linnakesaareen, mökkipitää Taavetista, moniin kansallispuistoihin ja erästä grilliäkin hehkutettiin ja menut tarkastettiin. Joten minne Suomen kesässä kannattaa suunnata? 0505699475 ja pientä

0: aikana tarjolla, sopii oikein hyvin kesämatkailuunkin, parkkikiekko, aito iskevän parkkikiekkoa, parhaita viestejä, siis meikälän tässä nyt palkitsee. Kesäkassojakin saattapi olla tarjolla, joten kerrohan, minne kesä-Suomessa kannattaa matkustaa. 050-56-99-475.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Jonne Aaron tässä kappaleella Syytön, Aito Iskelmän keskipäivästä. 2012 julkaistu tämäkin kappale ja toki myös negatiivyyhtyeestä tuttu kaveri asialla tässä kohtaa. Kesäkuinen keskiviikko meneillään ja Savonlinnan oopperajuhlat huudahtaa. Mistäs löydänkään täältä eräs kuulijamme tuolta? Sir-nimimerkki WhatsAppiin. Tässä nyt sitten ilmeisesti hän vastaa kysymykseen, että minne kesä-Suomessa kannattaisi suunnata. Ja hän ei perustele sen kummemmin. Onko kokemuksia, onko ensi kertaa oopperajuhlat sitten tänä kesänä Sir-nimimerkillä, mutta muistuttelee tai kertoo, että parkkikiekolle olisi tarvetta, kun männä viikolla tuli lappu ikkunaan. Ai ai, siksi noin muuten hemmetin hyviä noin tuommoista digitaaliset parkkimittarit, niin tuota, vaikka unohtaisi nostaa sen siihen kojalaudalle, niin digitaalit pysähtyy ja sitä kautta sitten tuota ei sakkoa tule. Mutta minä lupasin, että kangaskassia tai parkkikiekkoa hyvilleviesteille tämän päivän lähetyksestä sitten laitan paluupostina 0505699475. Minne sitä kannattaa kesä-Suomessa suunnata? Kesämusaa on paljon ja hyvää fiilistä tietysti. Jälleen tarjolla Katri Helena kohta ääneen. Mun sydämeni tänne jää. On upea. Sinussa on roimaa,
1: alkumiehen voimaa. Aito Iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito Iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito Iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito Iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
5: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
12: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Munkin pitäisi taas pestä auto.
15: Tarviiko apua?
14: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
15: Pois alta!
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.

0: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Säästä kuin mestari.
6: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
5: TOOLS. Tools tekee mestarin.
7: A legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
13: Alepa. Urbaani legenda.

0: Katri Helenalta, uskomattoman hieno, mun sydän meni tänne jää. Aito iskelmä ja kuuntelet ja Tuomas Tuominikulla studiossa. Puhutaan kohta vähän tekoälystä. Tämä on tietysti tässä viime vuosina kaikkein huolella jatkuvasti ollut ja mullistaa maailmaa, työelämää, ivan kaikkea uskomattomalla vauhdilla. Mitä siitä kertoo tekoälystä siis, että presidentti Trump on Yhdysvalloissa allekirjoittanut määräyksen, joka antaa hallinnolle ennakkopääsyn tehokkaimpiin tekoälymalleihin. Eli siis, jos yksityinen firma julkaisee uuden tekoälymallin, niin Trumpin hallinto pääsisi sitä näpelöimään, vaikka nyt sanotaan 3 viikkoa ennen kuin se tulee tavantallaajien käyttöön. Aika iso valta tuntuu olevan tällä tekoälyyhtiöillä. No, mikä ihme kiikastaa taustalla ja miksi tämä on ylipäätään kompromissi? Koitetaan siitä selvyys saada Elias Kaskisen jälkeen. Häneltä kappale meidän tässä kuuluisi rakastuu.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuomi Nikula. Tänne.

Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua. Kappale hiljenee ja tekoälystähän tässä piti vähän puhua. Tämä liittyy tietysti tässä ajankohtaisiin viikon uutisiin. Yhdysvalloissa presidentti Trump veti nimensä alle eilen tällaiseen tekoälymääräykseen, jonka puitteissa nämä tekoälykehittäjät voivat sitten jakaa uudet tuotteensa edistyneet mallinsa hallinnon kanssa ennen julkaisua. Eli siis jos tulee uusi tekoälymalli, niin hallinto pääsisi sitä testaamaan ja näpelöimään ennen kuin se tavantallaajille tulisi. Näin tämän siis ymmärrän. Nämä mainitut isot yritykset, OpenAI, Google, Anthropic, voivat antaa sitten pääsyn näiden malleihinsa 30 päiväksi ennen suunniteltua julkaisua. Tämä on jonkun sortin siis kompromissi. Tästä on ilmeisesti väännetty. Trump oli sanonut, että 90 päivää ennen me haluamme näitä päästä kokeilemaan, testaamaan ja

0: onkaan nyt tulossa sellainen tuote, että tätä oikeastaan voi julkisesti julkaista. Tämä on ihan paras markkinointipuhe, mitä voi. Meillä on niin helvetin hyvä tuote, että se on vaarallista julkaista, koska tämä on niin hyvä, että tämä paljastaa haavoittuvuudet erinäköisissä järjestelmissä, mihin lukeutuu vaikka pankit, hallitusten ja sairaaloiden järjestelmät. R-Gord, mitä hyvä myyntipuhe. No, mitä sanoo suomalainen asiantuntija tähän väitteeseen liittyen? Tarkastetaanpa hänen ajatuksensa ihan kohta. Heikki Hela pääsee sitä ennen ääneen. Uneton yö. Meinaa vähän olla uneton yö, kun on niin hemmetin kirkasta. Pimennysverhot pitää hankkia uudet.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Hento kuiskaus pimeässä.
1: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

On se hieno tämäkin biisi, Uneton yö Heikki Helalta. Yli 30 vuotta sitten julkaistu kappale. Ja se oli siis vuosi 1994. Ja missäs muussa musiikkivideo ensi esityksensä sai kuin totta kai Kummeli ohjelmassa. Ja tekoälystä tuossa hetki sitten puhuttiin liittyen Trumpiin ja Yhdysvaltojen hallintoon. Trump on eilen allekirjoittanut tällaisen tekoälymääräyksen, jonka puitteissa nämä tekoälyt

0: älykehittäjät voivat sitten antaa uudet tuotteensa edistyneet mallinsa hallinnon testiin noin kuukauden ajaksi. Määräyksen laukaisi huoli tällaisen erään tekoälyjätin uudesta mallista, jota yritys hehkutti ja sanoi, että ei tätä voi julkaista, kun tämä on niin hemmetin hyvä, että tämä paljastaa kaiken maailman haavoittuvuuksia erinäköisissä tietokonejärjestelmissä, siis puhutaan pankkien, sairaaloiden, hallitusten järjestelmistä, ja tästä sitten virisi keskustelu, ja nyt Trump on sitten tehnyt sopimuksen, että kuukausina ennen päästään nämä testaamaan, ja sitten ajetaan pankkien, sairaaloiden ja puolustuksen ja minkä tahansa systeemien läpi, että ei ole niin tehokas, liian älykäs systeemi, että pystyisi pääsemään esimerkiksi sisään ja vaikuttamaan mahdollisesti haitallisesti asioihin. Totta kai tärkeä juttu, kyberturvallisuus. No mitä sanoo, Yle on kysynyt Jyväskylän yliopiston kyberturvallisuuden proffalta Markus Miettiseltä asiasta, niin hän sanoi, että kyllä yritys saattaa paisutella uuden mallinsa aiheuttamaa uhkaa nimenomaan markkinointia edistääkseen. Eli ihan täyttä varmuutta ei ole, mutta varmaan tuon 30 päivän määräajan puitteissa sitten Yhdysvalloissa hallinto pystyy testaamaan ja löytämään ne mahdolliset aukot, haavoittuvuudet ja ehkä sitten samalla mallilla parantamaan niitä. Tee tästä parempi. Tee tästä niin hyvä, että sinun mallisi ei pysty koskaan murtamaan meidän sairaaloiden systeemejä ja tiedä, että ketä hoidettiin ja missäkin ja millä tavalla. On se sellaista.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
5: No tietysti Ruka Coaster.
4: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketin.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
4: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
4: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
6: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Hiiä hoi, elämyksiä näkyvissä!
12: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Bonaire Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja

Siiri Nordin sydämeni osuman sai. Muusikkonäyttelijä suvusta perheestä. Reino Nordin muun muassa Siirin velipoika. Keskiviikkoa eletään 3. päivä kesäkuuta ja kuun lopusta sitten tietysti tapahtuu isosti, kun Porissa järjestetään aito iskelmä festivaali. Ihan mielettömän kova lainappi on tarjolla tälläkin kertaa. Ja mikä parasta, lippuja on jaossa. VIP-lippuja 2 päivän ja 2 hengelle. Arvoa lähes 500 euroa. Ja miten tämä homma menee? No tietysti korvat tarkkana, korvat höröllä. Kesäbiisi bongaus, se on tällä viikolla alkanut ja viikoittain siis biisi vaihtuu. Juha Tapion Puoliksi sun kappaletta bongaillaan tällä kertaa. Siinä artisti Viivi feattaa. Ja kun kuulet siis kappaleen, niin 020-343-200 on tuo puhelinnumero, jonne tulee soittaa. Viikon varrella lähetykseen päässeet saavat nimensä listalle ja perjantaina selviää, kuka sitten tämän lippupaketin voittaa. Eikö se silloin ole lippupaketti, jos ne 2 päivän VIP-liput laitetaan samaan pinoon ja siitä niin, niin lippupaketista voidaan varmasti puhua. Eli Juha Tapio, Puoliksi sun, feat Viivi, 020-343-200. Kirka tässä seuraavaksi kuitenkin Surun pyyhit silmistäni.

0: Hyvää keskiviikkoa. Kirkalta surun pyyhit silmistäni. Ja täällä on monenlaisia viestejä teiltä tullut, kesämatkakohteita ja myös palautetta. Arttu laittoi, että eikö tästä puhuttu jo eilen tästä kesämatkakohteesta? Hän olisi halunnut jotain muuta tähän väliin. Kyllä tähän kuule Arttu, nelituntiseen mahtuu todella paljon kaikenlaista. Että tämä Arttu oli vähän sitä mieltä, että saman toistoa, ja mä ajattelin, että no kun tulee hyviä kesämatkakohteita, niin miksipä niitä ei nostaisi. Että ajattelin vähän tämän näin, että jos vaikka uutisetkin, nekin tulee joka päivä, mutta kyllä niissäkin sisältä vaihtuu. Joten nyt täällä muun muassa eräs kuulija kirjoittaa ja suosittelee Fiskaria. Tämä on tosi hyvä nosto. Kyseessä siis tämä kylä, mikä se nyt on, Taajama-alue, Raaseporissa. Lensi Uudellamaalla, sitäkö se nyt sitten, onko se enää uutta? Ei se, no joo, joka tapauksessa sanotaan näin, että noin 80 kilometriä Helsingistä Hangon suuntaan. Sieltä löytyy tämä hieno kylä, joka se on Pohjan kunnan alueella ja se on läntisellä Uudellamaalla. Ja siinä nyt osuu oikein, täältä löytyy nyt vähän lisädataa. Se on aika pieni paikka, mutta kesäisin niin sanotusti syttyy eloon. Fiskarsin rautaruukkihan siellä on perustettu jo 1600-luvun puolivälissä ja siellä on hienoja todella upeita rakennuksia ja tätä vanhaa teollisuushistoriaa paljon nähtävillä. Huomattavin nähtävyys 1818 rakennettu Charles Bassin suunnittelema kartanon linna ja paljon muitakin matkakohteita. Hienoa luontoa. Mä jotenkin pidän tuosta Länsi-Uusimaan. Se on semmoista, niin kuin, voisiko sanoa, kuivaa kangasmetsää, hiekkaa paljon. Ja, viime kesänä tulin tuolla alueella käytyä ja olikohan se nyt just Fiskarin kylän lähellä jonkun sortin hyvä uimapaikka löytyi. Siinä sai vähän niin kuin kaikki kerralla sen taidekulttuurikokemuksen ja vielä vähän semmoisen rantalököttelypäivän. Ja aivan mahdottomasti mustikoita löysin myös sieltä sitten rantametsistä, joten hyvä nosto. Kiitos tästä. Erittäin, erittäin potentiaalinen listaus tähän, minne kesä-Suomessa kannattaa suunnata. 050569475 saa kertoa omat suosikit.
1: Maailman onnellisin kansa. Kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Viskari Arttu asialla, Suomi Finland perkele ja Aito iskelmässä. Tuoreita uutisia olisi sitten tässä kohtaa tarjolla ja Vesalalta muun muassa tegilaa kohta ja tuulemme myös tai pohditaan myös, mikä on, kun maito ei enää maistu. Maitoa kuulemma nykyisin syödään enemmän kuin juodaan.
1: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla, bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Menikö se?
7: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
9: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
10: Supermarket. P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
11: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: No mitä kulta?
5: Ootko vielä Prismassa?
4: En, on prisma.fi:ssä.
5: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
4: On pannut merkille.
5: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
4: Tilaan.
5: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suppikaisesti.
4: Se sytytysneste.
5: Juu, se jäi aurinkoon.
4: Noniin.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kanto kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
8: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
9: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Parlamentaarinen työryhmä esittää Suomen puolustusmenojen nostamista. Raportti vaatii Suomea tuplaamaan puolustusmenonsa vuoteen 2030 mennessä. Raportin mukaan Suomen täytyy panostaa puolustuskykynsä yli Naton vaatiman määrän muun muassa Venäjän uhan vuoksi. Lisäksi puolustusvoimilla on korjausvelkaa. Raportin laatimiseen osallistuivat kaikki eduskuntapuolueet. Vasemmistoliitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen. Suuri öljyterminaali on syttynyt tuleen drooni-iskun seurauksena Pietarissa. Asiasta kertovat esimerkiksi itsenäinen venäläinen media Astra sekä ukrainalainen RBC Ukraina. Uutissivustot ovat varmistaneet alueelta kuuluneen räjähdyksiä. Pietariin annettiin aamuyöllä ilmahälytys. Myös Virossa ja Latviassa varoitettiin mahdollisesta droonihasta. Tänään Pietarissa alkaa Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. Suomen maataloustuista suurin osa on ympäristölle haitallisia, arvioi Kalevi Sorsa-säätiön raportti. Raportin mukaan haitallisia tukia jaetaan vuosittain noin 1,5 miljardia euroa. Lisäksi maksettavat maatalouden ympäristötuet ovat tehottomia päästöjen vähentämisessä, raportissa kerrotaan. Säätiön oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntija Antti Ronkainen esittää, että maataloustukia pitäisi maksaa tulosten mukaan, jolloin ympäristön kannalta kestävää tuotantoa tuettaisiin enemmän. Kesän ensimmäiset sinilevähavainnot tehtiin alkuviikosta. Sinilevää havaittiin Raumalla ja Pohjanmaalla Luodon kunnassa. Sinilevän määrä oli melko vähäinen. Muualla Suomessa sinilevää ei ole vielä havaittu.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Lämpötila nousee tänään laajalti 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Lapissa on jonkin verran viileämpää, mutta poutaista. Aurinkoisinta on maan eteläosassa.
12: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
13: No sitäpä kuuntelet ja kesähessu täällä Tuomas Tuomenikulla studiossa 14 saakka. Maidon kulutus, se kuulemma laskee kuin lehmä häntä. Mistä johtuu? Maitoa kuulemma nykyisin jo syödään enemmän kuin juodaan. Mumma kysyy, että mikä on, kun ei maito enää maistu. Koitetaan siitä selkoa saada. Pari biisiä ensin. Juha Tapio ja Vesala Tegillä kappaleellaan sitten puoliksi sun biisin jälkeen.

0: Aito iskelmä keskipäivä. Kuka sieltä soittaa?
1: No moro, Mirva soittaa Porista.
0: Anteeksi, kuka? Mir?
1: Mirva.
0: Mirva, no niin, kato, mä laitan tässä jo heti nyt nimen muistiin, kun nimisi ja numerosi päätyy listalle. Eli sinäkä bongasit tuossa Juha Tapiot ja sitä kautta havittelet

0: lippuja festareille. Kuinka paljon odotat tapahtumaa?
1: Joo, näin kävi. Ja kyllä kovasti tekisi mieli lähteä käymään.
0: Ja sanoitko tuossa alkuun, että Porista soittelet?
1: Sekin vielä, juu.
0: Sekin vielä. Porilaiset on ollut tässä tosi aktiivisia. Eli kuun lopusta sitten Aito Iskelmä -festivaalit siellä. Onko jotain tiettyä artistia, jota erityisesti odottelet?
1: Siellähän oli ihan mielettömän hyvä kattaus, että en ehkä ihan yhtä nimiä osaa mennä sanomaan.
0: Niinpä, Juha Tapiosta Eppu Normaali ja siis todella kova lainappi on todellakin tarjolla. Kahden päivän VIP-liput siis on nyt tarjolla ja sinä saat nimesi listalle ja perjantaina sitten selviää, että voitatko vai joku muu tämän viikon bongais. Mutta mahdollisuus saumat on niin sanotusti isot, joten kiitos soitosta ja kaikkea hyvää sinne Porin suuntaan.
1: Samaa sinne.
0: Kiitos. Kiva, kun soitit. Moikka.
1: Kiva. Moikka.
2: Aito Iskelmän keskipäivä ja Tuomas Tuominikula.

muistuttaa parhaimmillaan. Topi Sorsakoski ja Agents. Maailma ilman rakkautta. Karmea paikka, jota kesä on hyvää rakastumisen aikaa ehdottomasti. Mutta maidonjuonnista tässä piti puhua, tai juomattomuudesta. Sen kulutus on vähentynyt jatkuvasti ja nyt ollaan tilanteessa, että maitoa syödään jo enemmän kuin sitä juodaan. Nämä luvut on sinällään kyllä ihan konkreettisia. Suomalaisten maidonjuonti, se on laskenut. Huippuvuosi löytyy vuodesta 1956. Suomalaiset joi siis silloin per nokka vuodessa melkein 400 litraa maitoa. Herranjestas, eikä ollut Teemu Selänekään vielä markkinoimassa tätä ollenkaan. Mikä on nykypäivän tilanne? Keskimäärin 85 litraa, eli sieltä vajaasta 400 litrasta tultu 85 litraan, eli onhan se aika uskomattoman merkittävä muutos. Mulla tulee siis todellakin lapsuuden koulun ruokalan seinän maitomainokset ja Teemu Selänne heittämässä baaritiskillä tai liuuttamassa maitolasia eteenpäin. Et kovaa markkinointia silloin ainakin tehtiin ja kyllä mulla ainakin lyötiin niin lujaa päähän se, että maito on hyvää sun luille, että juo maitoa, niin saat kestävät luut. Mä kyllä tiedä, onko se ihan näin, mutta mainonta puri.

0: Ja kyllä minä maitoa silloin join. Ja oikein muistan sen koulun automaatti linjaston, sen metallisen boksin, missä vähän niin kuin baarihanasta maitaa otettiin. Ja se tuli paineella, se vaahto, se oli kylmää. Kyllä se maito maistuu sitten ruoan kanssa. Mutta täytyy sanoa, että maidonjuonti, mä menen tähän samaan kuin näköjään suurin osa suomalaisista. Maidonjuonti, se on vähentynyt aivan uskomattoman paljon. Että ei sitä silleen juontimaitoa tule ostettua ollenkaan. Ehkä sitten tämmöiset rahkat, jogurtit, juustot, ne kuuluu sitten ruokavalioon. Varmaan myös tämmöiset eettiset valinnat osalle vaikuttaa siihen, että maitotuotteita ei käytetä kuin entiseen malliin, mutta ehkä se on vain jäävuoren huippu, mutta mikä siinä, hyvä, että niistäkin asioista sitten puhutaan. Ei muuta kuin pelit jatkuu ja eteenpäin. Mummin sanoi, mikä on, kun maito ei enää maistu. Täällä joka tapauksessa keskipäiväohjelma kello 14 saakka. Selailen tässä toisella silmällä vähän tätä WhatsApp-luuria, hyviä aiheita tänne on tullut ja ottakaa kantaa asioihin. 050569975. Aito Iskelmän studioon yhteys. Ja takaspäin.
1: Aito Iskelmä. Aito Iskelmän Tuomas Tuominikula. Anna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito Iskelmä.
3: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
7: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla.

0: kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
1: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Aito iskelmä.
10: Näin

Kaikki Aito Iskelmän keskipäivässä kappaleella Voiko enkelitkin eksyä? Oli muuten tuossa viihdeuutisissa otsikko liittyen tähän bändiin. Iltalehti kyseli, että mitä ihmettä tapahtui Halo Helsingin Jerelle. Kuva kultajuhlista hämmentää. Olivat siis esiintymässä maanantaina tuolla Olympiastadionin Kupehessa Mäntymäen kentällä. 80 000 ihmistä juhli riehakkaasti kultaleijonien kanssa. Ja mikä tämä nyt on tämä kuva, mikä hämmentää? Minä en sitten tässä nyt äkkiseltään tajunnut. Tässä ollaan Bäkkärillä kuvassa vähän sieltä pressulavan raosta näkyy valtava ihmismeri ja Suomi-paidat päällä on bändin jäsenistö, aurinkolasit päällä. Mutta sitten kun kuvatekstiä luin, niin ilmeisesti ihmiset kiinnittävät huomiota siihen, että häneltä, Jereltä, puuttuu yksi hammas. Ja ehkä tässä tämä yhteys, että kiekkoilijatkin joskus saa mailan tai kiekon naamaansa, niin hampaat on kovilla. Sitä ei juttu kerro, missä se on nyt sitten se hammas napsahtanut, mutta komea on hymy. Yksi hammas siinä puuttuu ja valmiina ollaan lavalle lähdössä keikkaa heittämään kultajuhlia ennen. Tuo kuva siis heidän Instagramissa. Halo Helsinki Official, ja siinä sen mysteeri nyt sitten on. En ole itse kyllä ihan tajunnut tällä tasolla, kun otsikko on. Mitä on tapahtunut Jerelle? Kuvaa kultajuhlista hämmentää. Vastausta siihen ei saatu. Ehkä hammaslääkärissä on jo käyty ja rivi on takaisin komeana.

0: tässä tuulilasin nurkkaan. Puolta 12 se kello nakuttaa ja tuulilasista tuli mieleen tuota päivän uutinen, joka osui silmään saabeihin liittyen. Suomessahan ja Pohjoismaissa muutenkin saabeja vielä näkyy tieliikenteessä aika paljon, mutta nyt on ollut huutokauppa, jossa on myyty lähes ajamaton saabi noin 6 000 eurolla ja tämä huutokaupan kallein saabi on noussut jonnekin, oliko se nyt lähes 25 000 euroa. Mikä huutokauppa kyseessä ja miksi tällaisilla hinnoilla vanhoja saabeja oikein myydään? Otetaan siitä selkoa Paul Youngin jälkeen.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Vianor viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
6: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
11: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
12: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
10: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
13: Ootsä tosissas?
14: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Aito iskelmä.

0: Paul Young, Every Time You Go Away, aito iskelmän keskipäiväohjelmassa. Täällä tätä autoasiaa vähän, koska on tämmöinen Trollhättärin Saab-tehtaan uutinen silmään. Siellä on siis viimeiseksi jääneet Saabit myyty nyt huutokaupalla. Ja miten kiinnostaa tämä tällaiset, no kai näitä nyt voi sanoa jo vanhoiksi Saabeiksi, vaikka sille ajamattomia on, mutta jos ne on kuitenkin jo vuosia sitten valmistettu. Ei nyt puhuta mistään ikäloppuautoista, ei täällä mitään syöksysämpylää tai ysitonnista ole kaupan ollut, vaan nämä näitä kuitenkin, niin kuin, olisiko tässä nyt, mitä nämä vuosimallit oli, jotain 18 ja tällaisia, joilla on nyt sitten vielä viimeisiä malleja siellä Ruotsin Saabin tehtaalla, Trollhättänin tehtaalla sitten tehtiin. 7 autoa on ollut kyseessä ja nämä hehkutetaan, että myytiin ihan hemmetin kovaan hintaan. Kallein on ollut siis 23 000 euroa, kirjoittelee Iltalehti. Ja se oli auto, joka oli Kiinassa jo valmistettu. Se on laadun varmistukseen käytetty tällainen sisäinen proto. Ja ilmoituksessa kerrotaan, että tätä ainakaan kovin helposti tieliikentekäyttöön saada. Eli rekisteröinti on lähes, en tiedä, onko se mahdotonta, mutta voisi kuvitella aika vaikeaa. Eli autosta ei ole silleen kai mitään hirveän tarkkoja papereita. Jos sulla ei dokumentteja ole, niin en tiedä, mitä katsastusukko sanoo. Siinä ei varmaan leimaa kovin helposti tule. No myös sitten sellaisella 15 tonnilla lähti näitä autoja. 3-4 kappaletta. Halvimmalla omistaja vaihtoi tämän Nevsi. Nevsihän on siis tämä kiinalainen valmistaja. 93 tällainen sähköproto. Se on lähtenyt noin alle 6000 eurolla. Eli paljon on porukkaa ollut. Tämä on kiinnostanut kyllä kovasti tämä huutokauppa, mutta kaikki autot ovat jääneet Ruotsiin, vaikka on Yhdysvalloista saakka autofaneja, saabisteja paikan päälle tullut. Olisin kuvitellut, että nämä olisi noussut jopa vielä korkeammin. 6 000 2018 auto. Joo, sitä ei saa rekisteriä, mutta kun mitä ajatellaan tämmöinen autokeräily ja saabismi, jota joskus joku on sairaudeksikin sanonut, niin on kuitenkin etenkin täällä Pohjolassa niin aika suosittua. Niin olisin jopa ajatellut, että nämä olisi voinut vieläkin arvokkaammiksi nousta nämä autot. Tätä nyt piti sitten vähän tarkastella tätä historiaa, kun muistelin ulkomuistista, että miten se nyt siirtykää sinne kiinalaisomistukseen, tuo legendaarinen automerkki, jonka valmistus alkoi jo 40-luvulla. GM, eli silloin maailman suurin autovalmistaja General Motors, osti vuonna siis 2000 tuon kyseisen brändin, ajautui vajaan 10 vuoden tuluttua konkurssiin, automerkki siirtyi hollantilaisten omistukseen Spykerille, kunnes sitten 2012 merkin osti kiinalais-ruotsalainen Nevsia. Siinä sitten mennään. Tällaisilla hinnoilla lähti nyt sitten viimeiset autot. Kyllä ne varmaan on keräilykamaa, vai ostikohan joku sieltä ihan vaan käyttöautoksi. En tiedä, oliko ne kaikki jotain tämmöisiä hankalasti rekisteröitiin tai kilpiin saatavia malleja vai tuo mainittu proto-sähkövehkeestä. No se on sellaista autohistoriaa ja rakasta sellaista myös monelle suomalaiselle. Muistanko ihan väärin, että niitä täälläkin joskus sitten kasailtiin. No kertokaa tarkemmin, jos on fiilistä. 0505 6994 75. Olli Halonen ääneen seuraavaksi ja Pohjola-kappale kuuluu.
1: Aluksi oli

0: synnytin pohjalla.
1: Pohjola Olli Haloselta, Aito iskelmää kuuntelet, ja viimeisten Saabien huutokaupasta tuossa puhuttiin, sellainen on Ruotsissa järjestetty. Ja tässä nyt sitten muistelin, että eikö niitä meillä Suomessa tehty, sen verran nuori herra olen, että en ulkomuistista tiennyt, että vuonna 1969 alkoi Saabien kokoonpano Uudenkaupungin autotehtaalla. Se oli Saab Valmet-yhteistyö, Saabia Valtion Metalli Oy yhdessä. Tämän homman saivat käyntiin, ja miksi Uusikaupunki valittiin tehtaan sijoituspaikaksi? Se johtui siitä, että tuohon aikaan Uudenkaupungin seutu, eli Vakka-Suomi, nautti kehitysalueen myönteisestä statuksesta, ja se tarkoitti verohelpotuksia. Eli tämmöinenkin tausta, enpä tiennyt. Kaikkea sitä oppii tässä, kun vanhaksi elelee. Otemme kohta tuoreita uutisia, mutta Kaija K. pääsee ääneen ensin. Seuraavassa elämässä on tämä kappale.
2: Kohti Porin Aito Iskelmäfestivaalia. Mukana menossa Kaija K.

0: Kaija K. tässä, ja niin kuin kuultiin, niin Kaijakin esiintyy sitten loppukuusta Aito Iskelmän festivaaleilla Porissa, ja meillähän kesäbiisi bongaus, kisa koko viikon käynnissä ja lippuja sitä myötä jaossa, mutta seuraavassa elämässä oli siis tämä biisi ja nyt tuoreita uutisia.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisi bongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla, bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Tekijä viimeistelee nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
15: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen. Sopii sinulle.
16: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
17: No morjes.
16: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
17: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
16: Täh?
18: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Pro Counter.
19: Finago.

0: CD-Klubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisco, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. ProCounter.fi
3: Finago.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä vähän rauhoittaa.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Puolustusvoimat kertoo tehneensä valvontalentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella Ukrainan Pietariin tekemien lennokki-iskujen vuoksi. Myös meriliikennettä reititettiin uudelleen. Suuri öljyterminaali syttyi tuleen drooni-iskussa Pietarissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvistaa Telegram-kanavallaan, että Ukraina iski yöllä useisiin kohteisiin Venäjällä. Pietariin annettiin aamuyöllä ilmahälytys. Myös Virossa ja Latviassa varoitettiin mahdollisesta droniuhasta. Pietarissa alkaa tänään Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. Onnettomuustutkintakeskus OTKES ei aio käynnistää turvallisuustutkintaa Helsingin Kalasataman tuhoisasta kerrostalopalosta. OTKES perustelee asiaa sillä, ettei palossa tullut uhreja. Asukkaat joutuivat evakkoon kuukausiksi savu- ja vesivahinkojen takia, mutta se ei riitä tutkinnan perusteeksi. Kerrostalo tuhoutui tulipalossa asuinkelvottomaksi Kalasatamassa toukokuun loppupuolella. Perusterveydenhuollon potilaat odottivat hoitoon pääsyä entistä kauemmin viime vuonna. Asia selviää THL:n tuoreista tilastoista. THL:n ylilääkäri Sara Launio arvioi tiedotteessa, että etenkin nuorten hoitoon pääsyn heikentyminen on huolestuttavaa. Erikoissairaanhoidossa pitkään hoitoa odottaneiden määrä laski.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Lämpötila nousee tänään laajalti 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Lapissa on jonkin verran viileämpää, mutta poutaista. Aurinkoisinta on maan eteläosassa.

12 saakka. Paljon hyvää musiikkia. Monenlaisia aiheita mahtuu vielä tähän loppupuolellekin. Eläimille on järjestetty musiikkikonsertteja hevosille tällä kertaa. Miten on Rovaniemellä hevoset reagoineet musiikkikeikkaan, konserttiin? Meillä lapset soittanut selloa vuosia ja täytyy sanoa, että koira ainakin reagoi siihen todella jotenkin rauhoittavasti tuon sellon kauniiseen ääneen ja ottaa aina mukavasti paikkansa ja tulee oikein mielellään kuuntelemaan, mutta selvästi vaipuu semmoinen omaan transsiinsa päiväunille. Ja täytyy kyllä sanoa, että mulla se toimii vähän samanlailla, että aina meinaa silmä alkaa lurpsumaan ja sohvalle sitten nukahtaa, kun ääntä harjoittelua ja sellon hieno ääntä kuuntelee. Mutta miten eläimillä? Hevosille on järjestetty konsertti Rovaniemellä. Minkälaisia tuloksia niin sanotusti? Tässähän pientä tutkimusta on selvästi tehty. Otetaan siitä selvää Tauskin jälkeen. Sinä vain tässä.

Mike Oldfieldiltä erittäin hyvää keskiviikkoa. Se on 3. päivä kesäkuuta. Täällä kesähessuna niin sanotusti Tuomas Tuominikulla tällä ja ensi viikolla. Eläimistä ja musiikista tässä piti puhua, nimittäin hevosille on järjestetty tämmöinen konsertti Rovaniemellä ja ihmetelty vähän sitten eläinten reaktioita. Ja totta kai kysymys siitä, että tykkäävätkö eläimet musiikista kiehtoo. Ja täytyy sanoa, että sitä on pohtinut itsekin. Meillä on ollut koira 4 vuotta ja mä ostin oikein FM-radion meidän keittiöön. Vähän niin kuin uuden keittiön radio, kun koira tuli. Täytyy sanoa, että se on kyllä joka päivä siitä saakka päällä. Mä ajattelin vaan jotenkin, että ei ole niin kuin hiljaista, täysin tyhjä talo, kun pentu siellä kulkee vähän tottus niin kuin ääniin. Ja toki sitten erilaista musiikkiahan sieltä myös paljon tulee. En tiedä, onko tietyt musiikkityylit, mistä tykkää erityisen paljon. Mutta kun lapset soittavat selloa, niin silloin koira ehdottomasti hakeutuu luokse ja näyttää tyytyväiseltä. Eli yleensä vaipuu jonnekin kivasti päiväunille, mutta jotenkin se siltä tuntuu ainakin minusta, että musiikista tykkää. Ja tässä nyt Rovaniemen esimerkissä on vähän samanlaisia kokemuksia. Muusikot myös kertovat, Heidi Rahkonen ja Lauri Angervo, että ja kissojen ja hevosten osalta toisella heistä on ollut siis kissa, joka aina parkkeerasi basson viereen, kun

0: hän muusikko harjoitteli. Onkohan siinä myös jotain semmoista tärinää tai jotain semmoista, että se myös tuntuu kuuntelemisen lisäksi, se soitin. Rahkonen muistelee, että hän on aika kiinnostava keissi. Hän on siis aikanaan Saksassa Berliinissä opiskellut ja löytänyt metrosta valkoisen rotan, joka asusteli hänen paidan taskussaan. Tämä kyseinen valkoinen rotta on saanut nimekseen Epeli, ja Epeli on sitten salaa kulkenut muusikon mukana soittotunneilla ja konserteissa, ja kuulemma tykkäsi sellon tärinästä erittäinkin kovasti. Aika kiinnostava keissi. No nyt on soitettu tällä kertaa hevosille. Siellä on ollut yleisenä Timppa Dino ja Kroisos Pennonen, ja heille on klassista musiikkia soitettu. Ja ilmeisesti alku tämmöisen hämmennyksen jälkeen niin ovat uteliaasti suhtautuneet. Olleet aika valppaina. Kyllähän hevosista todellakin aistii, milloin ollaan valppaina, miten on korvat ja minkälaista muuta käytöstä tapahtuu. Ja miten sitten, mistä tietää, että eläin relaa? No saattaa alkaa vaikka virtsaamaan tai haukotella tai jotain muuta tällaisia merkkejä. Eli silloin ei ainakaan olla silleen, että pelottaa. Että jotain selvästi tämä musiikki on näissä eläimissä aiheuttanut, vaikka tilanne on varmaan siis sinällään niin kuin eriskummallinen, että yhtäkkiä sinne ennenkin karsinaan tai aitaukseen tulee muusikot soittimineen, niin eläin on varmasti, että mitäs tässä nyt tapahtuu, mutta alkuihmettelyn jälkeen rentouduttu, niin varmaan voi ajatella, että silloin musiikki teki tehtävänsä. Eläinten musiikillisuushan on kiehtonut ihmistä aina ja onhan tätä tieteellisestikin tutkittu. Jatketaan kohta, miten vaikka rotat saadaan tykkäämään jazz-musiikista. Pitääkö siinä nauttia jotain alkuun, että jazz-musiikki iskee sitten paremmin ja sitä jaksetaan vaikka fiilistellä tai jumitella. No, mitä tiede kertoo tästä? Arttu Viskarin jälkeen jatketaan. Artulta elämän kova koulu kuullaan.
1: Kohti Porin aito iskelmäfestivaalia mukana menossa Arttu Viskari.

Arttu Viskari ja Elämän kova koulu. Mä oon ollut itse asiassa Artun kanssa ala- ja yläasteella samaan aikaan, ja se oli kyllä koulun lisäksi sitä elämän kovaa koulua, kun nuoret miehet päästelivät menemään. Mutta eläimistä ja musiikista tässä piti vielä jatkaa, ja tutkimuksesta, jota on myös tehty. Kiinnostaako

0: eläimiä, ihmisten musiikki. Yleisesti ottaen kuulemma ei. Se ei tunnu miellyttävän eläinten kormaa. Yle näitä artikkeleita, tutkimuksia on vähän niputtanut yhteen. Se voi kyllä kiinnostaa. Esimerkiksi tamariapenat ja orangit ovat tutkimuksissa kyllä viihtyneet enemmän hiljaisessa tilassa kuin musiikin täyteisessä tiloissa. Mutta voiko tästä vetää nyt suoraan johtopäätöstä? Voiko ajatella, että tietynlainen musiikki ei ole toiminut ja niin poispäin? Se kuuluisa mututkimus sanoo, että monesti eläimet saattavat ainakin tulla lähelle, jos omistaja musi soi, mutta eihän se välttämättä kerro siitä, että tykkää. Ehkä siinä on jotain yhdessä olemisen rentoutta. No, rotista tutkimuksessa tiedetään se, että viihtyivät jatsin parissa, mutta, tässä on yksi mutta, rotat viihtyivät jatsin parissa ainoastaan nautittuaan kokaiinia ensin. Eli cocaine teki sellaisen, että jazz toimi paremmin. On se sellaista. On myös kuulemma spekuloitu, että eläimet voisivat kyllä nauttia musiikista. Klassista tavaraa, Bachia, Mozartia on soitettu hevosille ja sitten tutkittu vaikka tällaisia, mitä nyt pystyy jotenkin silleen niin kuin numeraalisesti, serotoniinitasoja. Eli ne ovat muuttuneet. Eli mielihyvä hormonia on vapautunut, kun hevoset ovat kuunnelleet sitten Mozartia. Eli siinä on nyt aika selkeä näyttö, että musa toimii hevosille. Myöskin on sävelletty ihan eläimille omaa musiikkia, vähän sellaista hidastemposta yksinkertaista sävelmää. Ja sen on huomattu rauhoittavan esimerkiksi koiria. On stressitasot saatu erinäköisissä tilanteissa laskemaan. Että kyllä selvästi musiikilla jonkun sortin vaikutus myöskin eläimiin on.
1: Aito iskelmän keskipäivä.
2: Krista Bars Aito iskelmän keskipäivästä, terve. Aito iskelmän festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito iskelmän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
1: Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä. Luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: No, löytykö kalaa?
4: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.
8: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itsekin.
9: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkka Kostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: No miltä ne putket nyt näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
12: Joo.
13: Ei mitään isompaa.
12: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
12: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, valmista.
12: Oho.
13: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
12: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
13: varma. Se on moro.
12: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motto.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kun kesä koittaa, sittari

0: sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
2: Aito iskelmä.
6: Täynnä

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-22 astetta. Sää on melko selkeä. Heikkoa kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
2: Aito iskelmä.

Shanghain valot tässä aito iskelmän keskipäivässä. Annika Eklund tietysti asialla ja hän osallistui Eurovision laulukilpailun Suomen karsintaan vuonna 2006 tällä kappaleella ja se jäi karsinnassa kolmanneksi. Mutta kyllähän siitä kehkeytyy aikamoinen suuri hitti sitten myöhemmin ja radioissakin tietysti paljon soinut. Tapani kanssa seuraavaksi erittäin hyvää kesäkeskiviikkoa Tapsalta. Kuulemme Veikko Niemisen.

Iskelmälegenda Tapani Kansa-asialla Veikko Nieminen kappaleellaan. Ja muistutellaanpa siitä, että tässä loppukuussa Porissa järjestetään sitten festivaali, Taito Iskelmäfestarit tietysti, ja kesäbiisi bongaus on meillä täällä käynnissä. Tällä viikolla Juha Tapion puoliksi sun kappaletta bongaillaan.

paketti lähtee sitten Poriin Aitoiskelmäfestivaalit. Nehän on siellä siis niin kuin todettu, niin loppukuussa 26. päivä starttaa. Ja täältä kun minä räpsäsin ohjelmaa auki, niin onhan se kiva lähteä fiilistelemään näin hyvää esiintyjäkaartia. Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Bess, Egotrippi, Mamba, Komiat, Erika Wiikman, ihan vaan muutama mainitakseni. Kyllä löytyy Suvi Teräsniskat ja Yölinnut ja vaikka ketä. Joten loppukuusta kajahtaa oikein isosti Aito Iskelmäfestareet silloin Porissa. Ja bongaahan tuota kappaletta, niin voi olla, että saat itsellesi ja ystävällä sinne VIP-liput, eli biisi, jota pitää tarkalla korvalla kuunnella, oli siis Juha Tapion Puoliksi sun ja 020 343 200 on puhelinnumero.

Westerin yhtyeineen tämän kevät-talven tavaraa. Tvo on kolme on biisi nimeltään. Hyvää keskiviikkoa Aito Iskelmän studiosta. Tässä nyt sitten tarkkaillaan maailmaa ja tarkkaillaan tietysti vaikka teidänkin kommentteja 0505699475. Aikaisemmin muun muassa Saabi-aiheeseen tuli täältä hyvin viestejä ja kesäkohteita, minne kannattaa matkata lomalla, niitä saa raportoida. Mutta otetaan kuulkaas lihavuuslääke puheeksi. Sehän on niiden käyttö aivan siis järkyttävästi räjähtänyt tai kasvanut. Enkä tiedä, onko järkyttävä oikein sana. Jos niistä on apua, niin mitä hemmettiin. Hyvin tuntuu toimia, mutta bisneksenä siis myöskin. Eikä tämä tanskalainen firma ole joku yksi arvokkain brändi tyyliin. Että rahaa liikkuu aika valtavia määriä, mutta ilmeisesti jotain muutakin hyviä positiivisia vaikutuksia on kuin laihtu.

0: liikkuminen näiden lääkkeiden osalta voivat kuulemma vähentää merkittävästi riskiä sairastua maailman yleisimpään syöpään. Että herranjestas, tästähän nyt yhdestä pilleristä sitten koko rahalla. Mikä tämä syöpä on ja mitkä prosentit niin sanotusti lääkkeestä olisi avuksi? Eppu Normaalin jälkeen selvitellään tahroja paperilla legendaarisilta epuilta, jotka sitä vikaa keikkakesää ovat juuri starttailemassa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei ole muuten tylsä hänä.
6: Ei ole.
8: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market. Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

0: Maalia tahroja paperilla ja eputkin esiintyvät loppukuusta sitten Aito Iskelmä-festivaaleilla Porissa. Siellä sitten nähdään todella kova lainappi muutenkin eppujen lisäksi. Mutta laihdutuslääkkeistä kuulemma olisi myös hyötyä. Oikein tutkimusvalossa aika merkittävästikin pystyttäisiin laskemaan riskiä sairastua maailman yleisimpään syöpään. No mikä on maailman yleisin syöpä? No se on tietysti rintasyöpä. Ja uudet tutkimukset vahvistaa, että laihdutuslääkkeet voisivat vähentää sitä riskiä jopa 30%. Eli ihan käsittämättömän merkittävä lukemahan tämä on. The Guardian on aiheesta uutisoinut ja tutkimuksessa on ollut mukana siis yli 100 000 45-80-vuotiaista naista, joilla on havaittu, että lääkkeestä on ollut sitten apua. Aika hurjalta kuulostaa. Ja ylipäätään siis laihdutuslääkkeiden syöminen on lisääntynyt. Ilmeisesti niistä sitten on valtava apu tuossa tilanteessa. Aikaisemmin tietysti niin, länsimaalainen tilannehan se on, länsimaalainen ongelma, että olemme aika tuhdissa kuosissa ja sitä kautta sitten terveys alkaa reistailemaan, niin pitää löytää sitten erilaisia ratkaisuja ja tässä nyt niistä näköjään yksi. Ja ylipäätään tuo syöpähomma, että eikä sitä täysin tiedetä, mistä kaikesta se johtuu, että syövät ovat yleistyneet niin paljon, mutta ilmeisesti nämä keinot havaita syöpä hyvissä ajoin, jotta hoidot pääsevät alkamaan, niin on paranemassa kovaa kyytiä. Ja sitä kautta, kun pystytään aikaisemmin aloittamaan hoidot, niin, ja jotka ovat myös varmasti kehittyneet vuosien saatossa, niin ennusteet voisivat olla parempia. Pilvi Hämäläinen Mon Cherie-kappaleella, tässähän päästään tällaiseen uuden musiikin kilpailutunnelmaan, kun Shanghain valotkin tuossa aikaisemmin kuultiin, mutta Mon Cherie, eikö se ollut vähän sellainen väliaikanumero? Moni olisi kyllä halunnut, että Hämäläinen olisi lähtenyt sitten Euroviisuihin ihan kappaleella Suomea edustamaan. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, mutta kuunnellaan Pilvi Hämäläiseltä Mon Cherie seuraavaksi. Mukavaa iltapäivää.
1: Aito Iskelmä. Seurassasi Tuomas Tuomi Nikula.

0: tässä asialla, niin paljon se sattuu. Uutisia asiaa just tarjolla Aito iskelmällä ja Matti ja Teppokin pääsee kohta ääneen. Vauhti kiihtyy kappaleella.
1: Tänään lähtee Aito iskelmän pikkulauantai tanssit 5-6. Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat.

0: vierestä. On melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Säästä kuin mestari.
4: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
7: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium! Premium! Niin mikä se on?
9: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
8: Ai!
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Puolustusvoimat kertoo tehneensä valvontalentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella Ukrainan Pietariin tekemien lennokki-iskujen vuoksi. Myös meriliikennettä reititettiin uudelleen. Suuri öljyterminaali syttyi tuleen drooni-iskussa Pietarissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvistaa Telegram-kanavallaan, että Ukraina iski yöllä useisiin kohteisiin Venäjällä. Pietariin annettiin aamuyöllä ilmahälytys. Myös Virossa ja Latviassa varoitettiin mahdollisesta droniuhasta. Pietarissa alkaa tänään Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. S-ryhmä arvostelee toimeentulotukilain muutoksia. Muutosten takia S-ryhmän bonukset vaikuttavat tuen määrään. SOK:n asiakkuusjohtaja Hanna Kiraly kirjoittaa S-ryhmän blogissa, että heille tulleen palautteen perusteella moni kokee muutokset epäreiluina. Kiraly toivoo, että muutosten vaikutuksia tarkastellaan kokonaisuutena. Onnettomuustutkintakeskus OTKES ei aio käynnistää turvallisuustutkintaa Helsingin Kalasataman tuhoisasta kerrostalopalosta. OTKES perustelee asiaa sillä, ettei palossa tullut uhreja. Asukkaat joutuivat evakkoon kuukausiksi savu- ja vesivahinkojen takia, mutta se ei riitä tutkinnan perusteeksi. Kerrostalo tuhoutui tulipalossa asuinkelvottomaksi toukokuun loppupuolella. Perusterveydenhuollon potilaat odottivat hoitoon pääsyä entistä kauemmin viime vuonna. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreista tilastoista. THL:n ylilääkäri Sara Launio arvioi tiedotteessa, että etenkin nuorten hoitoon pääsyn heikentyminen on huolestuttavaa. Erikoissairaanhoidossa pitkään hoitoa odottaneiden määrä laski.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Lämpötila nousee tänään laajalti 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Lapissa on jonkin verran viileämpää, mutta poutaista. Aurinkoisinta on maan eteläosassa.
12: Eniten aitoa iskee.
13: Keskipäivän ohjelma vielä noin tunnin verran, eli sinne 14 saakka. Hyvää musaa paljon tarjolla. Matti ja Teppo, Haloo Helsinki ja Hector muun muassa tässä kohta soitossa. 050569475. WhatsAppilla yhteyttä vaan studioon aiheeseen kuin aiheeseen. Mutta ääneen Matti ja Teppo biisillä Vauhti kiinni.

Hectorilta lumitekijänkelin eteiseen. Hectoriakaan ei ole hetkeen tässä nyt sitten soitettu, joten Aitoiskelman keskipäivässä pyöräytettiin tämä klassikko soittoon. Maailmanperintökohteitahan on Unescon listalla, sieltä löytyy suomalaistakin tavaraa, mutta tietysti näitä maailmankuuluja, Kiinan muureja ja Dubrovnikin vanha kaupunki ja mitä kaikkea, siis valtava lista tietysti on kyseessä, mutta nyt sinne ollaan täältä Suomesta lisää ehdottamassa. Päätyykö listalle ja mitä on ehdotettu? Juha Tapion jälkeen tarkastetaan. Jotain niin oikeaa kuullaan.

0: Juha Tapio biisillä jotain niin oikeaa. Hyvää keskiviikko-iltapäivää. Unescon maailmanperintölistalle ehdotetaan Aalto Worksia, kertoo Alvar Aallon rakennusperinnöstä. Eli tämä ei ole tämmöinen, että joku yksi rakennus, vitsi, Finlandia-talo tai Keski-Suomesta joku, vaan että tämmöinen niin kuin kokonaisuus. Museoviraston mukaan Aallon arkkitehtuuria siis tänne esitetään sarjakohteena. No, päätyykö se sinne, sitä ei nyt sitten vielä tiedetä, mutta Maikkarin uutisen mukaan esitys joka tapauksessa tehdään. Suomessa on tämmöinen maailmanperintökohteiden yhdistys, jonka puheenjohtaja Ulla Mikkanen sanoo, että listalle ehdotettuja kohteita aina hyvin tarkasti arvioidaan huolellisesti tietysti ennen maailmanperintökohteeksi päätymistä. Eli prosessi kesken, ja tässä nyt sitten Aallon tällaista niin kuin kädenjälkeä modernismin aikakaudella pidetään niin merkittävänä, että listalle soisi mukaan. 1200 kohdetta siellähän sitten on. Mitä siellä on Suomesta aikaisemmin? Mulla ei nyt äkkiseltään tule, mä olin ihan varma, että siis Alvar Aalto jollain tavalla siellä on tai joku hänen luomuksensa, mutta pitääpä kaivaa, pitääpä penkoa. Suomesta kohteita siis on 7. Tulee ainakin mieleen, että olisiko Suomen linna siellä mukana maailmanperintöluettelossa, mutta pannaanhan niin sanotusti etsien biisin aikana ja tarkastetaan, että mitä listalta löytyy Suomesta jo ennestään.
1: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
2: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
1: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
4: jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
9: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
8: Pitkä omaan päähän?
9: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
8: Kiitos.
10: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet

0: riutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
4: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
14: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
15: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 € matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

0: tuhkimo dingolta. Maitoiskelman keskipäiväohjelma täällä käynnissä. Iltapäivän puolella tietysti jo painetaan ja areilla puolisen tuntia vielä tätä ennen kuin Kati Launiainen ottaa sitten studion haltuun. Tuosta maailmanperintölistasta luettelosta puhuttiin äsken. Alvar Aaltoa on ehdotettu ja hänen tuota kädenjälkeen arkkitehtuurin myötä lisättäväksi listalle. Katsotaan, miten nyt sitten käy. Päätyykö Aallon rakennusperintö sinne? Muistelin tuosta nyt ulkomuistista, että mitäs sieltä nyt Suomesta jo on niin sanotusti mukana. Suomen linna tuli silleen, mitä mä nyt sanoisin, vähän niin kuin apteekin hyllyltä mieleen, mutta ei kauheasti muita. Mutta sitten kun listan räpsäsin auki, niin oli se, että niinpä tietysti. Suomen linnan lisäksi vanha Rauma löytyy jo listalta, Petäjäveden vanha kirkko, sekä Verlan puuhiomo ja pahvitehdas siellä jossain, mitä se nyt on, Kouvolan seutua, kun se on. Siellä on tullut käytyä, on pari juhannustakin viettänyt aivan tuossa välittömässä läheisyydessä. On todella upea paikka. Sammanlahden mäki. Tämä oli mulle, tätä mä en tiennytkään. Se on tämmöinen hautaröykkiöalue. No ehkä nimen perustelen tiennyt, mutta kun kuvan näin, niin muistan tämmöisen aikaisemminkin törmänneet. Oliko ne? Mitä ne nyt oikein oli? Oliko Jeturkasti oli joku nimi tämmöisille tämmöisille kiviröykkiöille. En tiedä, onko se sama asia tässä tapauksessa. Sitten on vielä Struven astemittausketju. Se on siis kohde, joka koostuu 10 valtion alueella sijaitsevista 34 mittauspisteestä, joista 6 sijaitsee Suomessa. Ja maailmanperintöluettelossa Struven ketju on ollut vuodesta 2005 lähtien. Tämmöinen lista. Siihen kuuluu vielä Merenkurkun saaristo ja onko Aallon perintö sitten joskus Unescon listauksissa mukana. Sitä odotellaan tietysti innolla. Komiat yhtye jatkaa tästä lululailla ja 5:30 sitten sen jälkeen.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Tuomas Tuomi-Nikula.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän. Joku...
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä.
2: Ammatti, akka, asunto ja ajokortti.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Nyt loppuu todellisuus, puoli kuulta. Aito iskelmä on kuuntelussa ja keskipäiväohjelma täällä vielä kahteen saakka. Kesälomasuunnitelmistahan ollaan paljon puhuttu ja hyviä vinkkejä tänne saatu. Korkeasaarihan taitaa olla vuodesta toiseen yksi sen suosituin kohde kotimaan matkailussa ja siellä nyt riemuitaan uudesta perheen lisäyksessä. Kuka ja mikä siellä kirmailee ja tuleeko tästä vetonaula? Ihmetellään kohta Jipun ja Samuli Edelmanin jälkeen. Heiltä kuullaan, jos sä tahdot niin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top? Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
8: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
7: Mikä? Mistä sä puhut?
8: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
7: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
8: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa...
10: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep-bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
16: Ennen aikaahan taisi olla niin, että tatuoinnit oli... lähinnä sellaisilla, jotka oli merellä olleita, ehkä vankilassa olleita, ja kaikista ihmeellisin oli, jos tatuointi oli jollakin naisella.
17: Se oli todella kummallinen juttu, ja ylipäätään tatuointi oli aika harvinainen näky.
18: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Samuli Edelman duetoista tuttu tietysti ja monesta muustakin projektista, mutta Sanin kanssa tehdystä biiseistä hän eilen puhuttiin ja niitä soiteltiin 90-luvun kappaleita. Tässä siis Jippu Samulin kanssa, jos sä tahdot niin. Kesämatkailusta Koto-Suomessa on puhuttu ja tuota Korkeasaari taitaa olla vuodesta toiseen yksi suositumpia kesäkohteita Suomessa ja siellä nyt sitten iloitaan myskihärkien perheen lisäyksestä. Laumaan on syntynyt viime kuussa uusi jäsen, pieni Kili. Myskihärkä on nimestään huolimatta vuohieläin. Ja tuota, siellä se nyt sitten kirmailee muun lauman mukana. Otettu kuulemma hyvin tämä lapsonen mukaan porukkaan. Sitä äiti siellä imettelee. Tämä raskaus on aika pitkä, kestää melkein 9 kuukautta. Kili syntyy noin 10-kiloisella. Ja ilmeisesti aika tilanne on siis sinällään parempi myskihärkien osalta kuin aikanaan, mutta joka tapauksessa tämäkin Kili on tärkeä suojeluohjelmalle. Sen isän puolen geenit ovat eurooppalaisessa tarhakannassa kuulemma harvinaisia ja talvella on kuollut sitten aikanaan Moskovan eläintarhasta tuotu uros ja nyt sitten jälkeläisiä on syntynyt tämän kuolleen isän toimesta. Tämä oli siis 4. kappale. 100 vuotta sitten tämä eläin oli tai tuli uhanalaiseksi, koska totta kai ihminen sekoili taas kerran liikaa, eli metsästi lähes loppuun asti. Nykyään se luokitellaan elinvoimaiseksi lajiksi, eli tilanne mennyt sinällään parempaan suuntaan, mutta uusi uhka sitten on nurkan takana, eli ilmaston lämpeneminen, että ei oikein tunnu pärjäävä. Mutta se on sellaista. Siellä nyt suojeluohjelman osalta saatu pikkusen eteenpäin, ja kesällä turistit pääsevät sitten Kiliä ihailemaan. Tuleeko uusi vetonaula Korkeasaareen? Yö yhtyä tässä laulu rakkaudelle.

0: Hieno kappale laulu rakkaudelle yhtyeeltä ja haitarisoolostahan vasta siis Pedro Hietanen. Tämä oli vuoden 1987 julkaisu ja Olle Lindholm on kertonut, että tämä syntyi suht rivakasti. Kappaleen sävellyksen ja sanoituksen hän teki noin 15 minuutissa ukkosmyrskyn aikana. Liekö Salamat ja Jyrinä sitten tehnyt oman vaikutuksensa ja sieltä se sitten kappale tupsahti ulos, kun vaikuttava luonnon ilmiö myllersi. Mukavaa päivän jatkoa Aito Iskelmän tahtiin. Minä olen Tuomas Tuominikula, kiitos tästä nelituntisesta. Kati Launiainen jatkaa tästä tietysti eteenpäin. Ajankohtaisia aiheita, paljon hyvää musiikkia ja Aito Iskelmä -festareille tikettiäkin on tarjolla, joten kuunnelkaahan ja nauttikaahan päivästä Kati Launiaisen tahti.
1: Aito Iskelmä. Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat -filee-piivit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
8: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Kuun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuun supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös Kuun ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
7: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
10: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
11: Mitä?
10: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
11: Mitä?
10: Parkkeerausmokia.
12: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
15: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
16: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
14: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
17: Ootsä tosissas?
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: S-ryhmä arvostelee toimeentulotukilain tuoreita muutoksia. Muutosten takia S-ryhmän bonukset vaikuttavat toimeentulotuen määrään. SOK:n asiakkuusjohtaja Hanna Kirali kirjoittaa S-ryhmän blogissa, että heille tulleen palautteen perusteella moni kokee muutokset epäreiluina. S-ryhmässä bonus on ostohyvitys, eli jälkikäteen annettava alennus ostoista. Koska se maksetaan rahana tilille, se vaikuttaa toimeentulotukeen. Kela laskee toimeentulotuen määrää varten mukaan kaikki käytettävissä olevat tulot ja varat. Presidentti Sauli Niinistöltä on poistettu umpilisäke. Niinistö kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Leikkaus tehtiin eilen illalla Jorvin sairaalassa Espoossa. Niinistö kertoo kärsineensä eilen illalla yltyneistä vatsakivuista. Vaiva tutkittiin ja sen jälkeen umpilisäke poistettiin. Kaikkinensa aikaa kului Niinistön mukaan vain muutama tunti. Haimasyövän hoitoon on saatu lupaavia uusia tuloksia. Asia selviää tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan uusi lääke voi jopa lähes kaksinkertaistaa pitkälle edennyttä haimasyöpää sairastavien elinajan. Tutkimuksessa uutta lääkettä kerran päivässä saaneiden elinaika oli keskimäärin vähän reilun vuoden, vanhoja hoitomenetelmiä käyttäneiden reilut 1,5 vuotta. Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 500 potilasta. Haimasyöpä on yksi tappavimmista syövistä. Haimasyövästä tekee huonoennusteisen se, että syöpä löytyy usein niin myöhään, että se on jo levinnyt, eikä leikkaushoito ole enää mahdollista.
18: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.

0: mukavaa keskiviikko-iltapäivää Aito-iskelmästä. Launi ja sen Kati on täällä iltapäivän lähetystä vetämässä tänään kello 18 asti. Kiitoksia Tuomas Tuomi Nikulalle keskipäiväseurasta. Suvi Teräsniskalla aloitellaan. Täydellinen elämä olisi tuon kappaleen teemana. Ja Eppu Normaalilta tulossa Kitara taivas ja tähdet. Ja Eppu Normaalihan esiintyy Aito-iskelmäfestivaaleilla kesäkuun viimeisenä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Viimeistä kertaa Porissa esiintymässä. Jos haluat nähdä Eput, niin Kipin Kapin osoitteeseen aitoiskelmafestivaali.fi ja hankkimaan liput. Tai sitten toinen keino on bongata meidän kesäbiisi, joka on tällä viikolla Juha Tapion Puoliksi sun. Ja sä tunnistat sen siitä, kun ihanainen artisti Viivi laulaa myöskin tuossa kappaleessa. Puhelinnumero on 020-343-200. Heti kun kuulet tuon kappaleen, niin kannattaa kilauttaa tänne studioon. Oikein hauskaa keskiviikko-iltapäivää.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Aito iskemä iltapäivän aloitti Suvi Teräsniska täydellinen elämäkappaleella. Launi ja Kati täällä sun seurana kello 18 asti ja tässä tuore Iltasanomat edessäni luen sellaista arvuuttelua, että alkoiko tästä nousukausi kenties, kun leijonat toivat jälleen kultaa Suomeen samalla lailla kuten vuonna 1995. Täällä puhutaan siitä, että voitto on innoittanut. Tosiaan keskustelu, voiko urheilumenestys toimia samanlaisena sytykkeenä taloudelle ja suomalaisten mieliin kuin 95 vuonna. Tuo vuosi 31 vuotta sitten jäi kollektiiviseen muistiin sellaisena hetkenä, jolloin MM-kulta toi iloa ja uskoa tulevaisuuteen synkän laman keskellä. Ja elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Sami Pakarinen sanoo täällä Ilta-Sanomissa, että menestys ruokkii menestymistä. Leijonien kullalla laitetaan lisää vauhtia myös Suomen talouteen. Kyllähän se varmasti vaikuttaa ja toivottavasti tästä nyt sitten on suunta vaan ylöspäin, kun on ollut vähän hankalat viime ajat. Eppu Normaalilta Kitarataivassa tähdet seuraavaksi ja sitten me paneudutaan vähän tuollaiseen 90-luvun slovarimeininkiin ja Ressu Redfordiakin on tulossa. Mukavaa keskiviikkoiltapäivää Aito Iskelmästä.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: eli Far David ja Words. Taisin sanoa tuossa äsken, että tämä on ysärislovaria, mutta kyllähän tämä ihan ehtaa 80-lukua on julkaistu 1983 tämä kappale. Aito Iskelmällä on sisarkanava tuolla netissä, supla.fi kautta Aito Iskelma, jossa voi kuunnella ainoastaan ulkomaisia klassikoita. Jos tykkäät niitä kuunnella, niin pistähän soimaan. Sieltä löytyy muuten myös Finhits-kanava, jos haluat kuunnella Tapani Kansaa ja niin edelleen sellaisia vanhoja ehtoja. Finhitsejä, niin sieltä löytyy semmoinenkin. Toki tässä Aito Iskelmän taajuudella sitten kuulet kaikkia mahdollisia aitoja iskelmiä. Kohta kuullaan Ressu Redfordilta Älämeen ja Linda Lampenyksen ja Peti Parkkosen loistava Euroviisu Liekin heitin on myös tulossa. Sitten me kävästään meidän aamulähetyksessä. Kinnunen Aleksandrova pureutuivat tänään Hesarissa olleeseen juttuun, jossa puhutaan siitä, että keski-ikäiset ovat jämähtäneet pukeutumisen puolella. Minäkään en ole ihan samaa mieltä tästä nyt kyllä ehkä. Koen olevani keski-ikäinen ja sitä olen faktisesti myös. Ja tällä hetkellä tällaisessa farkkuasussa täällä mennään, että kuulemma keski-ikäiset jämähtää niihin vaatteisiin tai siihen pukeutumiseen, johon he ovat pukeutuneet myöskin nuorena, mutta en minä kyllä farkkuasuun kai nuorena pukeutunut, että kyllä se mun mielestä tämä denim on tullut meikäläisellä tässä 50 korvilla vasta. No joo, kuka seuraa muotia, kuka ei ja onko sillä mitään merkitystä? Voit ottaa toki tähän kantaan WhatsAppissa numerossa 050 56 99 475.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Juhu! Kun
1: saavut kotiisi
2: pimeä...
1: Come on, Maiju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
1: Yes! Yes!
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
4: Mitä?
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
6: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
7: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
8: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
12: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
11: Mitä siinä sitten oikein kävi?
12: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
11: Kiitos.
13: Wilhelm, hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
14: Hei, onko sulla purkkaa?
15: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
14: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
16: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
17: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
18: No hei, rakas.
19: Ootko Prismassa?
18: Täällähän minä.
19: Hyvä.
18: Mikäs tällä kertaa hätänä?
19: Ei niin mikään.
18: No mites nyt niin?
19: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
18: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
19: Teemme niin.
18: No hyvä.
19: On.
20: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
21: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
22: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
23: Ei ole muuten tylsä hänä.
22: Ei ole.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö, tietysti S-Marketista!
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Aito iskelmä. Yeah.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Hesarissa on tehty juttu, jossa kysytään, että minkä takia nimenomaan keski-ikäiset pukeutuvat yhä kuin nuoruudessaan.
2: Aha.
1: Tässä on haastateltu tyyliasiantuntija stylisti Outi Brouta ja esitetty tämä kysymys hänelle, että miksi keski-ikäisenä tuntuu, että elää koko ajan jossakin trendien ulkopuolella, että omat vaatteet ovat aina tyyliä, joka on mennyt aikaa sitten muodista. Mä haluaisin ensimmäisenä tarttua, ennen kuin mennään siihen, mitä Outi Pro on tähän vastannut, että onko se mukaan näin kaikilla? Mä väitän, että ei ole.
2: No ei ainakaan mulla.
1: Niin.
2: Ei missään nimessä.
1: Kun jotenkin niin kun itsekin ajattelen silleen, että mulla ei ole mikään erikoinen pukeutumistyyli, mutta mulla on mun tyyli, jolla ei ole mitään tekemistä iän kanssa.
2: Niin. Niin sama täällä. Ja kyllä mä seuraan. No niin, ehkä se on sekin, kun seuraa paljon muotia ja kyllä mä seuraan myös trendejä ja poimii sieltä aina sitten sellaiset itselle sopivat jutut. En mä kyllä todellakaan pukeudu samalla tavalla kuin mä pukeuduin vaikka 15-vuotiaana.
1: Ja musta tossa sä niinku osuit semmoiseen niinku asian ytimeen myös sanomalla, että kun seuraa, sehän on ihmisestä kiinni, mikä sua kiinnostaa. On eri asia sanoa, että mua ei kiinnosta vaikka pukeutumistrendit ja mä pukeudun siihen, mihin mua huvittaa vaikka mukavuus edellä tai mitä tahansa, mutta se, että jos ihmistä ei kiinnosta jokin asia, vaikka muoti, niin eihän se ole iästä kiinni. No okei, okay. No joo, no mutta täällä tämä kysymys on kuitenkin kysytty Outi Brolta ja Outi Bro on vastannut siihen, että minkä takia mulla on jämähdetty vaikka siihen semmoiseen vuosia sitten omaksuttuun pukeutumistyyliin, miksi siitä on vaikea päästä irti, niin Outi Bro vastaa, että kun menemme vaatekauppaan, aika harvoin osaamme lähteä etsimään itselle aivan uutta peilikuvaa. Etsimme sieltä tuttua väriä ja turvallista mallia. Sitten kotona saattaa myös ihan suututtaa, kun vaatekaappi täyttyy niillä saman vaatteen eri versioilla. Ja kuulemma keski-iässä avainsanoja pukeutumisessa tuntuvat olevan turvallisuus ja helppous. Ja olemme myös lauma-eläimiä ja siksi meistä tulee tyylillisesti usein samankaltaisia suhteessa ympäristöömme.
2: Mm. Joo, ja onhan se totta, mutta tämä ei ole myöskään ikäkysymys. Kun sä katsot nuoria, nuoret on ihan samalla tavalla lauma-eläimiä ja pukeutuvat ihan samalla tavalla. Ja samoin puetaan lapset. Lapset puetaan ihan samalla tavalla. Tää niinku, nyt mä en kääntäisi tässä katsetta mitenkään keski-ikäisyyteen. Voihan siinä toki olla se, että ollaan niinku hömpötysten ulkopuolella. Ollaan löydetty semmoinen oma tyyli, missä on hyvä olla, eikä haluta edes lähteä sitä muuttamaan.
1: Sekin on hyvä pointti. Täällä Outi Bro sanoo myöskin, että yksi semmoinen vaikuttava tekijä siihen, että oma tyyli on ehkä jossain tapauksessa jämähtynyt, niin voi olla se, että on hyviä muistoja ajalta, kun ollaan oltu nuoria ja nättejä, ja sitten se tyyli on saanut meidät itsevarmaksi ja halutaan pysyä kiinni siinä itsevarmuuden tunteessa, jonka se nuoruuden pukeutumistyyli on tuonut. Mutta sitten myöskin se, että kun oma keho ja se muuttuu iän myötä, niin sekin voi vaikuttaa tyylin jämähtämiseen. Että ei osatakaan enää valita omalle nykyiselle vartalotyypille sopivia vaatteita, vaan pyritään sinnikkäästi pitämään kiinni totutusta. Niin, mutta siltikin mä edelleen sanoisin, että ei nyt taas jotenkin nosteta keski-ikäisyyttä tikun nokkaan.
2: Niin, ikään kuin jotenkin.
1: Niin kuin se olisi jotenkin semmoisen laiskuuden ja väsymisen kohta, jossa ei enää kiinnosta.
2: Joo, ja jämähtämisen ei siinä, paikka ei missään
1: mun mielestä tämmöinen ylipäänsä niin kuin viestiminen siitä, että keski-ikä on jämähtämisen aikaa, niin

0: Pitäisi nyt vihdoin viimein lopettaa. Kuka tahansa voi jämähtää minkä ikäisenä tahansa ja siihen voi moni asia vaikuttaa. Mutta tavallaan, että ikä ei tarkoita sitä, että ihminen jämähtäisi yhtään mihinkään.
1: Ei. Moni kaksikymppinen on elämässään siinä kohtaa, että voisi luulla, että elää 70-vuotiaan elämää ja toisinpäin.
0: Jep, mun 70-vuotias isä, mennäisin sanoa esi-isää, mutta ihan siis isä edelleen lumilautailee. Mm. Niin, ja hänellä on snoukkavaatteet. Boom.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Huomisaamuna jälleen 6:00. Aleksandrova ja Kinnunen herättelee sut sitten Aito iskelman aamussa. Tässä Maarit Peltoniemi, Vain ajan hiekkaa. Roy Orbisonilta tulossa hieno California Blue. Siinä on muuten yksi hienoimmista lauluäänistä, mitä

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja.

0: vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
0: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
10: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kiristää. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
13: 02-02-30.
11: Soitan ehkä itsekin.
14: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
15: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: Mammut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikammuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä vaan rostia vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
9: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
10: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.

0: Ai että tätä Roy Orbisonin ääntä, kyllä on hienoa kuunneltavaa. California Blue oli tämä kappaleen nimi ja tämän taustalta löytyy totta kai Roy Orbison itse, mutta myös Jeff Lynne ja Tom Petty. Jotenkin kuulin siinä sitä Tom Petty-mäistä poljentoa myös. Matin ja Tepon Kaiken takana on nainen kuullaan vielä ennen kello 15 uutisia. Ja mä muistuttelen sua siitä, että meillä on kesäbiisi bongaus käynnissä. Ja tänäänkin tässä iltapäivän lähetyksessä, kun pyörähtää soimaan Juha Tapion Puoliksi sun, niin kannattaa tarttua luuriin ja soittaa 020-34-3200. Saatat saada 2 päivän... 2 hengen VIP-lippupaketin Porin Kirjurin luotoon Aito Iskelmän festivaaleille. Tuon paketin arvo on lähes 500 €, eli kannattaa ehdottomasti olla herkällä korvalla, kun toi Juha Tapio soi.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Kati Launiainen.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
5: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.

0: Mobiilietu. Pirkka Kostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
4: Joo,
3: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
10: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Poliisi kävi viime vuoden keväällä Ulvilan surmana tunnetun Jukka S. Lahden kotitalolla etsimässä murhavälinettä. Asiasta kertoi Yle. Etsinnät eivät Ylen mukaan tuottaneet tulosta. Lahden surmapaikalta löytyy jo murhavuonna 2006 fileerausveitsi ja halko, joiden uskotaan myös olleen aseina henkirikoksessa. Lahden puolisoa Anneli Aueria alettiin epäillä murhasta vuonna 2009, ja pitkän oikeusprosessin jälkeen Vaasan hovioikeus vapautti hänet syytteistä vuonna 2015. Keskusrikospoliisi tutkii Jukka S. Lahden murhaa yhä aktiivisesti. Poliisi on myös viime aikoina kuullut useita henkilöitä todistajina. Espoon Viherlaaksossa palaa omakotitalo. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos antoi 1:30 aikaan iltapäivällä vaaratiedotteen terveydelle vaarallisesta savusta Espoon Tuokkoskujalla. Alueen asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto. Pelastuslaitos tiedottaa, kun vaaratilanne päättyy. Pelastuslaitos on sammuttamassa tulipaloa 17 yksikön voimin. Helena Koivu on valittanut Turun kiinteistöä koskevasta käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen. Valitus on jätetty hovioikeuteen eilen. Helsingin käräjäoikeus vahvisti toukokuussa, että Turun kaksikerrassa sijaitseva kiinteistö kuuluu Mikko Koivulle. Entinen aviopari Helena ja Mikko Koivu ovat riidelleet kiinteistön omistuksesta pitkään. Koivut ostivat kaksikerran tontin ollessaan vielä naimisissa, ja tuolloin omistusoikeus jakautui puoliksi.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sää on laajalti poutainen, ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.

0: iskelmää. Kello on pari minuuttia yli 15. Keskiviikko. Iltapäivää vietetään Aito iskelmässä. Kello 18 asti sun kanssa on Launiaisen Kati. 3. päivä kesäkuuta tänään ja Viola ja Orvokki viettävät nimppareitaan. Oikein kesäiset nimet sopii tähän ajankohtaan täydellisesti. Koska on keskiviikko, on totta kai pikku lauantai tanssien aika myös Aito iskelmässä kello 17 jälkeen tunnin ajan. Taatusti tanssittavaa musiikkia tarjolla, jos sulla on mahdollisuus ottaa silloin tanssiaskeleita ja siirrellä vähän huonekaluja sivuun, niin tee se. Padding Rockers meillä seuraavana, se jokin sinulla on, ja PMMPltä tulossa oo siellä jossain mun. Loistokasta keskiviikkoa sinulle.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Badding Rockershan se tässä, se jokin sinulla on Aito Iskelmässä. Iltapäivälähetystä kuuntelet ja Kati täällä sun seurana kello 18 asti. Ja kovasti me odottelemme, missä vaiheessa tätä iltapäivää soi Juha Tapion Puoliksi sun, koska se tarkoittaa sitä, että meillä on kesäbiisi bongaus käynnissä. Ja kun kuulet tosiaan tuon kappaleen, niin soita tänne numeroon 020 343 200, ja jos pääset juttelemaan kanssani suoraan lähetykseen, niin sittenpä kuule, olet arvontalistalla mukana perjantaina sitten minun lähetyksessä iltapäivässä. Laitetaan kahden hengen kahden päivän VIP-lippupaketti Porin Kirjurin luotoon Aito Iskelmä-festivaaleille menemään. Arvo on lähes 500 €, ja uskomattoman hienot artistit on meillä siellä, muun muassa Kaija K., Juha Tapio, Ves ja Arttu Viskari esiintyvät Aito Iskelmä-festivaaleilla. Mennään kohta Elonkerjuu-bändin seuraan. Solisti Juha Lagerström ja Simo Ralli oli haastateltavana mulla pari viikkoa sitten, ja me kuullaan vähän tuon uuden albumin tekoprosessista ja myöskin surusta selviytymisestä, koska heillä on ollut hankalat ajat sen jälkeen, kun Antero Naali menehtyi. Ja hän oli suuri osa tuota Elonkerjuu-yhtyettä, mutta he ovat kuin ovatkin selviytyneet tuosta, ja uusi albumi on tosiaan ulkona. Kahden maailman välissä -niminen kappale tuolta albumilta on myöskin Aitoa vai ei -äänestyksessä, ja tässä iltapäivässä myöskin käymme vähän sitten tuloksia läpi, äänestystuloksia. Nyt PMMP, on siellä jossain mun ja Markku Arolta pian etsin, kunnes löydän sun.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: sun.
1: Markku Aro ja Etsin kunnes löydän sun. Ehkäpä tämäkin kappale soi sitten Aito Iskelmä -festivaalin tanssiteltassa lauantaina, kun Markku Aro esiintyy siellä. Siellä on muuten loistokkaat tanssiteltan esiintyjät muutenkin, Joel Hallikainen ja Herrasmiehet on silloin perjantaina ja sitten Varjokuva lauantaina sekä Markku Aro tosiaan, kuten mainitsi. Juha Lagerström ja Simo Ralli Elonkerjuu-yhtyeestä kertoo nytten uuden albumin biisien tekoprosessista ja myöskin surusta selviytymisestä.
2: Aito Iskelmä.
3: Siellä, kun me ollaan ensimmäistä biisiä menty biisileirille tuonne Lennin mökille Vaasan saaristoon menty tekemään, niin muistan sen vaan, että kyllä me niinku, ennen kuin soittimme otettiin käteen, niin kuin meillä on tapana, että jutellaan, että mitä mielen päällä on, niin kyllä me nyt todettiin siinä, että kyllä tänne varmaan jollakin anaa nyt tämä ehkä käsittelee. Mutta sitten mä muistan, että oliko Simo, sinusta tuli heti ensin, että ei me varmaan hautajaisvirttä ruveta tekemään niin kuin tälle bändille ominaisesti, niin se Sydän märkänä -biisi oli se ensimmäinen ja tavallaan oli heti tiedossa, että käsitellään niin kuin asioita. Niin kuin se, itsellä lauluntekijänä kyllä ne väistämättä niin kuin ne omat asiat siellä, että vaikka ei kirjoita mitään niin kuin faktista mitään sellaista niin kuin päiväkirjaa, mutta tavallaan kyllä ne siellä aina, se on osa tavallaan sitä prosessia jotenkin, että pystyy tekemään ehkä uskottavankin sitä kautta, kun näkee, tai että kirjoittaa siitä, mikä itselle on totta, niin tavallaan sitä kautta niin kuin lauluntekijänä yleensä siihen saa varmasti paremman semmoisen niin kuin kuulijallekin tunteen, että toi on totta, vaikka se ei välttämättä aina kaikki olisi faktisesti totta, mitä siinä kertoo.
4: Kyllä, niin kuin että elämästähän noi biisit kertoo ja mistä me voidaan kertoa muusta kuin omasta elämästä, että totta kai ne on sieltä, mutta niin kuin mä oon aina elonkerjuulaisena ajatellut meidän bändin niin, että me niin kuin käsitellään vaikeita asioita myös, mutta aina sillä, että siellä on se toive, voi pilkahdus ja sitten ilo ja sitten jollakin lailla vähän huumorikin, mutta niin kuin sillä lailla, että me ollaan toiveikkuutta antava bändi ja sitten vielä livenä, niin saatte vielä energiaa. Niin se on mun mielestä sellainen hyvä resepti.
3: Joo, tuolla albumilla.
4: Ja se on niinku luonnollista, että me ei niinku ajatella sitä, vaan se on, tällä porukalla tulee näin. Niin niinku tuossa niinku viimeisessä kappaleessa tällä levyllä, niin on se hetki, kun sä kävelet ja huomaat, että nyt sä oot päässyt siitä eteenpäin, siitä asiasta, mikä on sua vellonut sydämessä. Oli se sitten suru tai ero tai mikä tahansa. Sä huomaat, että vau, mä voin vaikka ihastua. Niin se hetki.
2: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.
1: Siinä kuultiin Juha Lagerströmin ja Simo Rallin suulla Elonkerjuun biisin tekoprosessista ja siitä, että mitä niihin biiseihin yleensä sitten sisällöllisesti laitetaan. Tässä Elonkerjuu ja Sydän märkenöö. Mukavaa keskiviikko iltapäivää.

0: Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä terve. Aitoiskelma-festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kera. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aitoiskelma.
1: Aitoiskelma. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
3: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: On paras paikka päällä maa.
10: Isi. Iskä!
11: No?
10: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
11: Siis, mitä?
10: Niin, että mitäpä siihen sanot.
12: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
13: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
14: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
13: Teet marinaadia?
14: Ei ihan ite. Teen aina.
13: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
14: Ja grillimaisteria vai?
13: Grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Työväenopistos on arbis legendariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmanet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmanet.fi.

0: Aito Iskelmän festivaaleillakin esiintyvä Eppu Normaali, kun olet poissa. Mukavaa keskiviikko-iltapäivää. Ootko muuten tietoinen, mistä Eppu Normaali-nimi tulee tälle bändille? Se on Mel Brooksin ohjaamasta elokuvasta Frankenstein Junior vuodelta 1974. Tuossa elokuvassa on hahmo, jonka aivot on nimetty väärin nimellä Abnormal, eli abnormi. Ja totta kai sitten yhtyeen perustajat väänstään sanaleikin suomenkieliseen muotoon Eppu Normaali. Siinäpä sellaista nippelitietoa Eppu Normaalista. Janne Hurmeelta kirje seuraavaksi, ja sitten kehottaisin sinua tarttumaan jo nyt luuriin, että ehdit olla ajoissa, kun mahdollisesti meillä soi kesäbiisi, eli Juha Tapion Puoliksi sun. Puhelinnumero 020 343 200.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: miksi sun?
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
10: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
13: No morjes.
12: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
13: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
12: Täh?
14: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi, ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. ProCounter.fi.
15: Finago.
16: K-auto. Miten voin auttaa?
17: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
16: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
17: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
18: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Säästä kuin mestari.
4: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
3: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
5: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
6: Finago.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
10: Ei oo muuten tylsä hänä.
9: Ei oo.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.
1: Aito Iskelmä ja Kati Launiainen täällä. Kuka siellä soittaa?
2: Jyrki Saavalainen, morjesta.
1: No terve. Mistäpä päin soittelet?
2: Helsingistä tällä hetkellä.
1: Aha, no niin. Ollaanko sitä lomalla jo vai töissä?
2: No, tämmöisen yrittäjän arkeen, niin sitä lomaa nyt ei sillä lailla koskaan ole. Mutta yritetään pitää sitten jotain, ainakin jos festareitten pääsisi, niin sehän olisi aina mukavaa.
1: No se on kyllä just näin. Ihan kuule, samaistun tuohon yrittäjäelämään, että vähän samanlaista meininkiä ja pitkästä aikaa ehkä vähän tuonne lomaakin merkattu kalenteriin, mikä sinänsä mukava, mutta kyllähän sitä festareille lähdetään mielellään. Ja nyt sitten kun pääsit tänne lähetykseen höpöttelemään mun kanssa, niin se tarkoittaa sitä, että perjantaina oot sitten mun iltapäivälähetyksessä tuossa Aito Iskelmä -festivaalilippujen arvonnassa mukana.
2: Ei muuta kuin sitten vaan peukkua ylöspäin ja sormet ristiin ja mitenkä sitä sanotaan, että onni olisi suosuisa.
1: Nimenomaan. Kiitos sulle soitosta ja jännitetään perjantaina sitten, että miten käy.
2: Hei, kiitos sinne päin.
1: Mukavaa päivänjatkoa. Moikka.
2: Kiitos, moi. Ja,
1: kiitos, moi.
0: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.
1: Kiitoksia Jyrkille kesäbiisin bongaamisesta. Jälleen huomenna sitten bongataan. Aamusta alkaen 6 ja 18 välillä Juha Tapion Puoliksi sun -kappaletta. Puhelinnumero 020 343 200. Tästä jatkaa kohti uutisia ABBA ja Kimi Kimi Kimi. Mukavaa keskiviikko iltapäivää.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
6: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
11: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu!
15: Hei, onko sulla purkkaa?
16: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
15: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
17: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
18: Kappas kolme putkeen.
19: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
18: Ai koska
19: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
18: Premium? Premium? Niin mikä se on?
19: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
18: Ai!
19: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
20: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Kirsti Paakkasen siskon tytär Regina Paanala on kuollut kesken perintöriidan 82-vuotiaana. Paanalan asianajaja Heikki Lampela kertoo, että Paanalan kuolinpesä jatkaa edelleen Kirsti Paakkasen perintöä koskevan kanteen ajamista. Monimiljonääri Kirsti Paakkasen testamentista käytävässä riidassa vastakkain ovat Paakkasen nimeä kantava säätiö sekä Paanalan kuolinpesä. Kirsti Paakkanen teki ennen kuolemaansa testamentin, jossa hän määräsi koko omaisuutensa nimeään kantavalle säätiölle. Samalla hän jätti sukulaisensa perinnöttä. Siskon tytär Paanala oli vaatinut testamentin julistamista oikeudessa pätemättömäksi ja että perintä jaetaan perintökaaren mukaisesti. Kouvola on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki. Tämä kävi ilmi Ilta-Sanomien lukijakyselyssä. Vastaajien mielestä Kouvolan huono maine betonikaupunkina ei vastaa todellisuutta. Monien mielestä Kymijoki, nähtävyydet ja miljöö jäävät liian vähälle huomiolle. Toiseksi aliarvostetuimmaksi kesäkaupungiksi äänestettiin Savonlinna ja kolmanneksi Helsinki. ISN lukijakyselyyn tuli noin 5400 vastausta. Haimasyövän hoitoon on saatu lupaavia uusia tuloksia. Asia selviää tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan uusi lääke voi jopa lähes kaksinkertaistaa pitkälle edennyttä haimasyöpää sairastavien elinajan. Tutkimuksessa uutta lääkettä kerran päivässä saaneiden elinaika oli keskimäärin vähän reilun vuoden, vanhoja hoitomenetelmiä käyttäneiden reilut puoli vuotta. Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 500 potilasta. Haimasyöpä on yksi tappavimmista syövistä.
21: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.
0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kellon ollessa pari minuuttia oli 16. Aito iskelmän iltapäivän lähetystä kuuntelet ja Kati on täällä sun seurana 18 asti ja itse asiassa vielä huomenna ja perjantainakin iltapäivä seurana Milla Mattilan lomaillessa. Ketosen Antti pääsee ääneen seuraavaksi, oli sitten sylissäni kappaleella ja Elton Johnilta tulossa upea klassikoksikin jo muodostunut Sacrifice. Sen jälkeen me mennään kuulostelemaan, että onko Elonkerjuun uusi kappale kahden maailman välissä aitoa iskelmää vai ei mielestänne. Supla.fi kautta aitoiskelmä sivuilla voit äänestää tällä viikolla tuota kappaletta. Ja perjantaina iltapäivälähetyksessä katsotaan sitten, että minkälaiseen äänestystulokseen olemme päätyneet. Eipä muuta kuin Ketos Anttia levylautaselle ja kohta sitten selvitellään, että mitä tässä lähetyksessä vielä tänään tapahtuu. Muun muassa pikkulauantai-tanssit on tulossa.
21: Aito iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

Antti Ketonen, olisitpa sylissäni Aito Iskelman iltapäivässä, Kati täällä sun kanssa, ja nyt sitten haluaisin kysellä sinulta, että tahtoisitko kenties lähteä tangomarkkinoille? Nimittäin 8-12. päivä heinäkuuta tangomarkkinoilla on taas kovasti luvassa Iskelmä ja Poptaivaan kirkkaimpia tähtiä. Lavatanssin huumaa siellä ja laulukilpailun jännitystä tietenkin kuninkaallisten kruunaus tuon koko markkinoiden päätteeksi. Ja meillä olisi semmoinen kilpailu, johon osallistumalla saattaisit sitten voittaa 3 päivän VIP-liput torstai-lauantai 2 henkilölle. Miltäs kuulostaisi? Mene ihmeessä supla.fi/tangomarkkinat sivulle ja siellä vastaile niinkin helpoon kysymykseen, että kenet ottaisit mukaan sinne tangomarkkinoille sitten kanssasi, jos nuo hienot VIP-liput osuvat kohdallesi. Mennään aitoa vai ei äänestystä kohti. Supla.fi/aitoiskelman sivuilla voit äänestää ja kyseessä on tällä viikolla tuoretta musiikkia Elon Kerjuulta. Kappaleen nimi on 2 maailman välissä. Kohta kuullaan siitä pieni pätkä ja pääset fiilistelemään toki myös tuota netin kautta sitten kuuntelemaan.

0: Noiman ja naiselleni Aito Iskelmässä. Aitoa vai ei -äänestys on Aito Iskelmän tuoreiden kotimaisten biisien esittelyäänestys, ja joka viikko nostamme jotain tuoretta, mukavaa uutta musiikkia sinne äänestettäväksi teille, että onko tuo mielestänne Aitoa Iskelmää vai ei. Tällä kertaa siellä on Elonkerjuun uudelta albumilta nimikko kappale Kahden maailman välissä. Kuunnellaan, miltä tuo hieno biisi kuulostaa.
1: Aito Iskelmän iltapäivässä. Aitoa vai ei?

0: aitoa vai ei? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
1: Aitoiskelmassa soi Saija Varjus ja Kuiskaten ja Yöltään likaiset legendat odottavat vuoroaan soittolistalla. Sen jälkeen puhutaan Jennin ja Hannan kanssa aamulähetyksessä pissapelleteistä.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. E viva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!

0: tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
0: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sorry-sorry-pasta sai ajan saatossa nimen sorry-sorry-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
0: Alepa. Urbaani legenda.
7: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
8: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 20–25 astetta. Sää on melko selkeä. Heikkoa kaakkoistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa useilla alueilla.
7: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
9: Aito iskelmä. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Helsingin Sanomat kirjoittaa tänään aukeaman mittaisella jutullaan siitä, kuinka jalkapallofanien virtsasta tehdään lannoitetta.
2: Ai nimenomaan fanien. Eli siellä on sitten tosi paljon tämmöistä niin kuin viljauutetta koijutu kaljaa.
1: Joo, ja mä mietin sitä, että millä tavalla se niin kuin erotetaan, että tavallaan jos sä oot stadionin työntekijä, mutta et fani. Niin näkyykö se virtsa?
2: Se on se kalja, se näkyy se ohra siellä.
1: Joo, Malmöön stadionilla kerätään jalkapallofanien virtsaa ja keräyksen avulla testataan, voiko virtsasta tulla hyväksytty osa ruokaketjua. Eli käytännössä virtsasta tehdään pellettejä tällaisesta erikoisesta pisuaarista, se virtsa siitä sitten otetaan talteen ja käytetään muun muassa lannoitteena kaurajuomien tuotannossa.
2: Okei, mä en enää kaurajuomaa kahviin tämän jälkeen. Siis mulla tulee mieleen ensimmäisenä, tämä on varmasti niinku tärkeä ja hieno innovaatio, mutta mä en voi sille mitään, että mulla tulee ensimmäisenä mieleen Pohjois-Korea ja sieltä ne kauhujutut siitä, että ihmisten ulosteella lannoitetaan peltoja ja sitten ihmiset on todella sairaita, koska niin ei saisi tehdä ja että niinku, voiko siitä niinku seurata hyvää? Mutta toisaalta käytetään kanan kakkaakin, mutta se on yleensä nurmikko, ei sitä syödä.
1: Niin, mutta se on, että mitkä sieltä sitten poistetaan, mitkä osiot siitä virtsasta nyt esimerkiksi, että siitä tehdään niin sanotusti puhdasta tavaraa, puhdasta kultaa, niin. Kuten jutussakin sanotaan. Tämä on mun mielestä äärimmäisen hyvä juttu ja jotenkin kaikki, mitä pystytään uusio käyttämään, niin on aina sen puolella.
2: On ja sitten onhan tuo orgaanista. Se on luonnon kamaa.
1: Se on luonnon kamaa, se on just näin. Se mä ihmettelin, kun tässä on niinku se stadion vetää 20 000 katsojaa, mutta kuitenkin on saatu vaan kerättyä 200 litraa virtsaa. Sehän mitään.
2: Ei se tavallaan, mutta onko se sitten, että siellä on vain yksi?

0: Isuaarit kyllä tulee kuule 1000 litraa päivässä.
1: Jenni lupas.
2: Radion Gin and Tonic. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Nyt oltiin taas asian ytimessä. Kinnunen, Aleksandrova jälleen huomisaamuna kello 6. Aito iskelmän aamu saanut tuonne kello 10 saa. Tässäpä Mamba. Vielä on kesää jäljellä ja Mamba esiintyy myös Aito iskelmän festivaaleilla.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Ai että. Hei, mikä toi on?
3: Onks toi punkki?
4: Älä huoli. Ota off punkki.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
7: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
6: Mitä siinä sitten oikein kävi?
7: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
6: Kiitos.
8: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
7: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
10: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
11: Tuplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka happy hour?
12: Joo, me haluan niinku semmoisen Helsinki-illan. Ja siis me oli niinku ikävä sitä silloin, kun me asuin Helsingissä. By the way, me oli unohtanut, miten komeit poikia ja miehiä täällä on. Siis me rakastuin varmaan 15 kertaa tuossa matkalla niinku junasemat K-Markettia tänne. Ihan oikeesti. Siis, joo. Mut siis silloin, kun asuin Helsingissä ja illat aloitettiin niin, että me mentiin aina jonnekin Groteskin terassille siihen ulos.
13: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä laulua lauletaan sitten yhteislauluna Aito Iskelman festivaaleilla, kun Kaija K. esiintyy. Kesäkuun viimeisenä viikonloppuna Tino Kenkä Tyttö oli tämän kappaleen nimi ja siellä kuullaan varmasti kaikki mahdolliset supernaiset ja niin edelleen. Loistomeininki tulossa. Aitoiskelmafestivaali.fi-sivustolta voit käydä katsomassa vielä tarkemmin artistien esiintymisaikataulut ja ketä sinne sitten oikein saapuukaan. Ja tanssiteltta on myöskin tietenkin avoimena ja siellä muun muassa Markku Aro tanssittaa teitä tuon viikonlopun ajan. Ja minä tanssitan kohta teitä tunnin ajan, kun pikkulauantai-tanssit alkaa kello 17 uutisten jälkeen. Vielä ennen uutisia ehditään piivahtamaan Eppu Normaalin kanssa vuonna 85.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelis, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02-02-30.
2: Soitan ehkä itsekin.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
17: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
18: No tietysti Ruka Coaster.
17: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
19: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 € matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Kirsti Paakkasen siskon tytär Regina Paanala on kuollut kesken perintöriidan 82-vuotiaana. Paanalan asianajaja Heikki Lampela kertoo, että Paanalan kuolinpesä jatkaa edelleen Kirsti Paakkasen perintöä koskevan kanteen ajamista. Monimiljonääri Kirsti Paakkasen testamentista käytävässä riidassa vastakkain ovat Paakkasen nimeä kantava säätiö sekä Paanalan kuolinpesä. Kirsti Paakkanen teki ennen kuolemaansa testamentin, jossa hän määräsi koko omaisuutensa nimeään kantavalle säätiölle. Samalla hän jätti sukulaisensa perinnöttä. Siskon tytär Paanala on vaatinut testamentin julistamista oikeudessa pätemättömäksi ja että perintö jaetaan perintökaaren mukaisesti. Korkeasaaresta kuuluu iloisia uutisia, kun myskihärkä emolle on syntynyt kili 2 viikkoa sitten. Myskihärkä kuuluu eurooppalaisten eläintarhojen yhteiseen suojeluohjelmaan. Myskihärästä tuli 100 vuotta sitten uhanalainen liiallisen metsästyksen vuoksi. Lajin tilanne on parantunut tehostettujen suojelutoimien ansiosta, ja nykyään laji on jälleen elinvoimainen. Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen kutsutaan puoluejohdon puhutteluun. Syy on se, että Keto-Huovinen lipesi hallituksen rivistä, kun eduskunnassa äänestettiin porsaiden kastraatiokielosta. Eduskunta hyväksyi kastraatiokielon kumoamisen ensimmäisessä käsittelyssä. Keto-Huovinen äänesti kumoamista vastaan. Keto-Huovinen sanoi tiedotteessa, ettei hän tingi eläinten hyvinvoinnista. Kastraatio, eli kivesten poistaminen, on ilman kivun lievitystä porsaille hyvin kivuliasta.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.
4: Kuuntelet Aito iskelmän pikkulauantai-tansseja. Eniten aitoa iskelmää.

0: Radio.
1: Aitoisimman pikkulauantai tanssit aloitti Erkki Junkkarinen kappaleella Kappale kauneinta Suomea, ja tässä kuultiin Anneli Mattilan Tanssin päivät, tanssin yöt. Aina kello 18 asti takulla tanssittavaa musiikkia, ja seuraavaksi me saamme Tulipuna ruusuilta ihanan Heilin Karjalasta kuulla, ja Katri Helenalta on tulossa letkis, eli pistähän nyt jo kuule valmiiksi vähän tilaa ympärillesi, että pääset letkajenkkaamaan.
2: Aito iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Viime vuonna Katri Helenan viimeisessä suuressa konsertissa Olympiastadionilla vedettiin aika pitkät letkajenkat. Siellä kiemurteli koko sen katsomon ympäri tuo hieno letkis. Ja itse asiassa komioiden somessa on näköjään letkajenkan tanssiopastus. Ja sehän menee niin, että vasen jalka 2 kertaa sivulle, oikea jalka 2 kertaa sivulle, hyppy eteen, hyppy taakse, 3 hyppyä eteenpäin. Sillä tavalla pääsee pitkälle letkiksellä. Paula Koivuniemeltä kuulemme nyt Ilman minua ja Eino Grönin Kotkan ruusu sekä Finlandersin Kaikki tytöt on tulossa Aito Iskelmän pikkulauantai tansseissa.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pääosuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä. Luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa. Kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
6: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
9: Ootsä tosissas?
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market. Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
14: Täällä on nyt 2 päivää joku äijä hillunut, ryypännyt. Ja just tämmönen tapaus, joka on tullut ne kuuluisat Alepan säkit kassit heiluen sieltä lentokoneesta.
15: Säkit heiluen.
14: Just näin, että sen matkatavarat on just ne Alepan säkit, jossa on niinku muutamat joku vaihtopaikka.
13: Supla. Eniten kuunneltavaa.
16: Nyt mennään. Aito iskelmässä käynnissä pikkulauantai-tanssit.

0: Aitoiskelman pikkulauantaitansseissa Finlanders ja kaikki tytöt. Ja seuraavaksi tulee semmoinen tanssilaji, joka on oikeastaan mulle ainut, mitä osaan. Eli valssia olisi luvassa. Tapio Rautavaaralta Kulkurin valssi, hieno kappale, ja Ässiltä on tulossa ihan uuteni. Täällä on tulossa myöskin Taljangan Huopikkaat ja Kisulta unen aika vaipuu -nimisiä tanssikappaleita. Kello 18 asti ollaan siis tanssijalalla.
1: Nyt mennään. Aito iskelmässä käynnissä pikkulauantai tanssit.

sieltä valitsen armaan mä itselleni, jota salassa lemmin mä vain. Hän itse ei tietäessä lemmestäni, se on lohtuna kulkiessain.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: P-niinku persikka, T-niinku tarakka ja tietenkin K-niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: No miltä ne putket näyttää?
18: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
17: Joo.
18: Ei mitään isompaa.
17: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
18: Aivan.
17: Ja yrittäminen, ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
18: Noin, valmista.
17: Oho.
18: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
17: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
18: varma. Se on moro.
17: No joo, on pro-meininki.
19: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
20: Motto.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck

0: alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skidi-disko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä vaan rastella.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
4: Ootsä tosissas?
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.
9: Kuuntelet Aito Iskelmän pikkulauantai-tansseja. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ihanaa keinuvaa musiikkia kisulta, uneen aika vaipuu, pikkulauantaitanssissa aito iskelmän keskiviikkoillassa. Jamppa Tuomiselta tulossa aamu toi ilta vie ja vielä ennen kello 18 kuullaan Laila Kinnuselta pojat. Sen jälkeen on sitten luvassa tauotonta aitoa iskelmää aina tuonne kello 6 saakka aamulla ja Jenni Aleksandrova ja Hanna Kinnunen silloin herättelee sinut sitten uuteen aamuun ja torstai-aamuun. Siellä on sitten huomenna Tuomas Tuominikulla keskipäivässä ja minä taas iltapäivässä täällä näin ja meillä on torstain tuplat luvassa huomenna. Eli se tarkoittaa sitä, että soitan yhdeltä artistilta kaksi kappaletta putkeen ja sinä saat valita sitten sen toisen kappaleen, millä tuplataan. Mutta mennään yhä tanssin pyörteisiin aina kello 18 saakka ja sen jälkeen sitten toivottelen sulle oikein mahtavaa keskiviikkoillan jatkoa.
1: Aito iskelmä. Seurassasi Kati Launiainen.

0: Aito iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
8: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: No mitä kulta?
11: Ootko vielä Prismassa?
10: En, on prisma.fi:ssä.
11: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
10: On pannut merkille.
11: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
10: Tilaan.
11: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
10: Se sytytysnestä.
11: Juu, se jäi aurinkoon.
10: Noniin.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
14: Kiitos.
13: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
16: Me naiset!
17: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
18: Mitä?
17: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
18: Mitä?
17: Parkkeerausmokia.
19: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
17: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
20: Suomen fekkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
21: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
20: Mitä siinä sitten oikein kävi?
21: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
20: Kiitos.
22: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Helsingin poliisilaitos epäilee, että hierontojen yhteydessä on tapahtunut seksuaalirikoksia. Poliisi on lähettänyt viestin ihmisille, joiden tiedot se on löytänyt asiakasrekisteristä. Viestissä poliisi pyytää, että ihmiset, jotka kokevat joutuneensa vuoden 2018 jälkeen hieronnassa seksuaalirikoksen uhriksi, ovat poliisiin yhteydessä. Poliisi ei avaa rikosepäilyjä enempää. Poliisi ei valota epäiltyjen rikosten tapahtuma-aikaa tai paikkaa, tai kuinka monelle ihmiselle viesti on lähetetty.

0: Kirsti Paakkasen siskon tytär Regina Paanala on kuollut kesken perintöriidan 82-vuotiaana. Paanalan asianajaja Heikki Lampela kertoo, että Paanalan kuolinpesä jatkaa edelleen Kirsti Paakkasen perintöä koskevan kanteen ajamista. Monimiljonääri Kirsti Paakkasen testamentista käytävässä riidassa vastakkain ovat Paakkasen nimeä kantava säätiö sekä Paanalan kuolinpesä. Kirsti Paakkanen teki ennen kuolemaansa testamentin, jossa hän määräsi koko omaisuutensa nimeään kantavalle säätiölle. Samalla hän jätti sukulaisensa perinnöttä. Siskon tytär Paanala on vaatinut testamentin julistamista oikeudessa pätemättömäksi ja että perintö jaetaan perintökaaren mukaisesti. Poliisin 3 viikon tehovalvonta paljasti vakavia puutteita nuorten liikenneturvallisuudesta. Mopoilijoiden rikkomuksia oli 3 viikon aikana yli 900, ja kevyen sähköliikenteen kuljettajille määrättiin 426 maksuseuraamusta. Poliisin mukaan valvonnan tulokset ovat huolestuttavia, ja sääntöjen noudattamisessa on edelleen merkittäviä puutteita.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.

0: Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnistynyt. Tämän viikon kesäbiisinä soi
1: Kuka opetti sulle, ei kaikkea voi saada.
0: Juha Tapion Puoliksi sun. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200. Ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään kahden hengen, kahden päivän VIP-liput. Aito Iskelmä festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja

0: Tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: Kuun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuun supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös Kuun ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
9: Holiday.
10: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
16: Ei ole muuten tylsä hänä.
15: Ei ole.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. ilmonet.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: päästä. On melatoniini.
1: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: No niin, mennään!
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla. Etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä

Juhlat, että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skidi-disco, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
0: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
2: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
5: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
5: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
8: Ootsä tosissas?
9: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. spr-kontti.fi.

0: ja tuoreimpia iskelmiä.
1: Ammatti, vaikka asunto ja ajokortti, niistä miehet...
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoja Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy, ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät, piste.fi.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Moro, mitä äijä?
9: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
8: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
9: Jahas. No, mikäs tää on?
8: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
9: Pizzaa?
8: Mulla on taikina tossa valmiina. No worries.
9: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
8: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa. Bilteema.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsä aina.
13: Ei ole.
11: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisilaitos epäilee, että hierontojen yhteydessä on tapahtunut seksuaalirikoksia. Poliisi on lähettänyt viestin ihmisille, joiden tiedot se on löytänyt asiakasrekisteristä. Viestissä poliisi pyytää, että ihmiset, jotka kokevat joutuneensa vuoden 2018 jälkeen hieronnassa seksuaalirikoksen uhriksi, ovat poliisiin yhteydessä. Poliisi ei avaa rikosepäilyjä enempää. Poliisi ei valota epäiltyjen rikosten tapahtuma-aikaa tai paikkaa, tai kuinka monelle ihmiselle viesti on lähetetty. Turun aikuislukion opiskelijan kaikki ylioppilaskokeet tältä keväältä on hylätty, koska opiskelija unohti älypuhelimen taskuunsa pitkän matematiikan ylioppilaskokeen ajaksi. Valituksessaan hallinto-oikeuteen opiskelija totesi, että ei ollut jättänyt älypuhelinta taskuunsa tarkoituksella. Opiskelija katsoi, että kaikkien kokeiden hylkääminen oli kohtuutonta. Turun hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Se katsoi, että opiskelija syyllistyi vilpin yritykseen, vaikka ei ollut käyttänyt puhelinta kokeen aikana. Opiskelija voi valittaa päätöksestä vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump postasi ja uudelleen jakoi toukokuun aikana peräti 861 julkaisua omalle Truth Social-alustalleen. Tasaisella vauhdilla se tarkoittaa 27 julkaisua päivässä, eli enemmän kuin yksi tunnissa. Valkoisen talon tiedottaja Olivia Wales väitti The Daily Beastille julkaisujen hurjan määrän olevan merkki siitä, että Trump haluaa puhua suoraan kansalle ilman puolueellista mediaa.
15: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.

0: olla? Ootko sisälläni vai ulkopuolella? Vai kaiken takana?
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Hento kuiskaus pimeässä.
1: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
17: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Juhuu! Maali!
6: Nonni.
7: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
16: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille.

0: Nissen. Sopii sinulle.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja.
2: Vaikka aaroja paperilla äläsi suutu, ei niistä asiat miksi.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
3: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
1: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
0: Mitä siinä sitten oikein kävi?
1: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
0: Kiitos.
2: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et

0: imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
7: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisilaitos epäilee, että hierontojen yhteydessä on tapahtunut seksuaalirikoksia. Poliisi on lähettänyt viestin ihmisille, joiden tiedot se on löytänyt asiakasrekisteristä. Viestissä poliisi pyytää, että ihmiset, jotka kokevat joutuneensa vuoden 2018 jälkeen hieronnassa seksuaalirikoksen uhriksi, ovat poliisiin yhteydessä. Poliisi ei avaa rikosepäilyjä enempää. Poliisi ei valota epäiltyjen rikosten tapahtuma-aikaa tai paikkaa, tai kuinka monelle ihmiselle viesti on lähetetty. Jääkiekon MM-kullan juhlinta ei aiheuttanut piikkiä sairauspoissaoloissa maanantaina. Suuret työterveysyhtiöt Mehiläinen, Terveystalo ja Pihlajalinna tosin huomauttivat, että lyhyet 1-5 päivän poissaolot eivät monissa yrityksissä useinkaan vaadi lääkärin todistusta, joten ne eivät näy tilastoissa. Hoitamattomat päihdeongelmat voivat maksaa Suomelle jopa 7,9 miljardia euroa vuodessa, kertoo uusi selvitys. Yksittäisen ihmisen hoitamaton päihdeongelma voi maksaa yhteiskunnalle yli 3 miljoonaa euroa. Päihdeongelmien hoitaminen ajoissa maksaa yhteiskunnalle merkittävästi vähemmän. Hyvinvointiala HALIN ja ehkäisevän päihdetyön selvitys laskettiin nyt ensimmäisen kerran. Venäjä on ottanut kunnian leijonien MM-kullasta. Entinen jääkiekkotähti Aleksander Kozevnikov väitti Ria Novostin haastattelussa, että Suomen jääkiekkomenestys on Venäjän ansiota. Kozevnikov väitti, että suomalaiset jääkiekkoilijat olivat heikkotasoisia siihen saakka, kunnes alkoivat saada oppia Suomessa vaikuttaneilta venäläisiltä valmentajilta ja pelaajilta. Aito iskelmän uutiset tuottaa. Yes.fi.

Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Tämä on just tätä, että kun rupeat vähän pörhistelemään ja näsä viisastelemaan, niin aika äkkiä tulee, niin kuin, jos ei muualta, niin urivensumilta, eli universumilta semmoinen pikku läpsy, avokämmen tuohon poskeet rauhoitu.
2: Se on ärsyttävää.
1: Eilen mun 16-vuotias esikoiseni niin, tuli illalla, oli ollut ulkona kavereiden kanssa ja kaveriluona kylässä ja tuli silleen aivan paniikissa, äiti, että mä oon hukannut mun lompakot. Voi hemmetti, mä oon hukannut mun lompakon. Ja sitten se oli silleen, että no kertas mielessä, missä kaikkialla ostoskeskus, juna, bussi, kaikki missä oli mennyt näin. Ja sitten, että okei, niin me oltiin sitten pisimpää siellä mun friendillä, että toivottavasti se on pudonnut sinne. Mä että no soita silleen, no se ei ole kotona vasta kuin kympiltä. Ja se joutui siinä illan tietä silleen niin kuin kärvistelee ja oottamaan. Ja sitten lopulta selvisi, että se lompakko oli tippunut kaverin sohvalle ja kaikki oli hyvin. Ja hän oli tosi helpottunut, mutta minä äitinä sanoin, no niin rakas, kato. Ensi kerralla vähän tarkemmin.
2: Ai että.
1: Ensi kerralla vähän
2: ai
1: tarkemmin.
2: Että.
1: Se suuttui mulle niin paljon, hän pitää huolta tavaroista oikeasti aina pitänyt pikkupoikana, teinipoikana niin todella hyvin. Se suuttui niin paljon, että sä et voi sanoa mulle noin.
2: Ton sanominen on tavallaan täysin turhaa,
1: aivan,
2: koska sillä hetkellä kun
1: turhaa.
2: Paskat on jo housussa, niin sä tiedät miltä se tuntuu.
1: Jep, ja mä niinku, mistä se edes tuli? Mä niinku edes tiedä, mutta mä olin vaan mukaan pätevä äiti.
2: Sä olit äiti, nimenomaan.
1: Mä olin vaan äiti. Kunnes tänä aamuna mä menin tuonne työpaikan kahvihuoneeseen ottaa kahvia.
2: Ja.
1: Radio Rockin aamu, Harri Moisi oli siinä mun kanssa yhtä aikaa. Kaadoin kahvin, otin vettä ja olin lähdössä, niin siinä oli toi astianpesukoneen luukku silleen pikkasen auki.
2: Ja
1: mä tökkäsin kädellä vahingossa siihen luukkuun niin, että se kahvi levisi osin siihen lattialle. Mm. Harri Moisi on sanonut mulle, kato ensi kerralla vähän tarkemmin. Et ole tosissas. Touché. Mä selitin hälle, että hän oli sille, Hanna, touché.
2: Tiedätkö, mikä on niin kuin kaikista ärsyttävintä, mitä toi niin kuin I told you so tyylinen on ärsyttävä. Tiedätkö, mikä on myös aivan, mä en ymmärrä ihmisiä, jotka aloittaa lauseen, niin kuin mä aikaisemmin sanoin. Silleen voittu, jos minä kysyn jotain, niin se tarkoittaa, että minä en muista, mitä sinä olet aikaisemmin sanonut. Joten älä aloita koskaan lausetta niin kuin minä aikaisemmin sen näin.
1: Tai sitten niin, no enkö mä sanonut?
2: Joo, just
1: enkö
2: näin.
1: Enkö mä sanonut?
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun se tukkii sen näkyvyyden?
2: Niin.
0: Aito iskelmä. Hei!
3: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Suomen Pekki-urheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
9: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut. Piste.fi.
12: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
13: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
16: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
17: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
18: Kannattaa ehkä vaan rastella.
16: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
19: Ootsä tosissas?
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Nythän puhutaan, että ihmisen olisi hyvä nukkua 7-9 tuntia joka yö. Mutta jos mennään aikaan ennen 1800-lukua, niin ihmisellä oli tapana nukkua yö kahdessa osassa.
2: Joo, musta on niin kiehtovaa.
1: Ensin nukuttiin semmoinen 3-4 tuntia, sitten heräiltiin, oltiin muutama tunti hereillä. Keskusteltiin perheen kanssa, harrastettiin seksiä.
2: Käytiin naapurissa kahvilla.
1: Tehtiin kotitöitä ja sen jälkeen aloitettiin yön toinen osa. Tämä on ihan käsittämätöntä ja tätä asiaa on toki tutkittu myös, tehty erilaisia kokeita ja että mistä tämä voisi johtua. Tällainen niin kuin perinteinen 7-9 tunnin yöuni yleistyi siinä vaiheessa, kun lähdettiin teollistumisen suuntaan ja keinovalon suuntaan. Ja ehkä yksi mielenkiintoisimmista asioista on se, että tutkijat on miettinyt sitä, että jos nyt otettaisiin tämmöiset keinovalot pois ja mentäisiin luonnon rytmin mukaan, niin palautuisiko ihmisen tapa siihen, että nukuttaisiinkin kahdessa pätkässä?
2: Ja jotkut tutkimukset väittää, että palautuisi. Ja mä rupesin miettimään, että tätä olisi tosi hauska testata vaikka jossain kesämökillä, missä ollaan automaattisesti jotenkin luonnonhelmassa. Meilläkin on siellä mökkimökilläkin nykyään sähköt, mutta tavallaan silti, että jos olisi aikaa olla siellä mökillä silleen vaikka oikeasti 2 kuukautta. Ja sitten nimenomaan olisi siinä kohdassa, kun kesä rupeaa jo illatkin niin kuin pimenemään. Ja sitten eläisi silleen, että ei käyttäisi sitä keinovaloa ollenkaan, niin mitä tapahtuisi?
1: Niin.
2: Olisiko se just silleen, että päivällisen jälkeen nukkuu puolen yön aikaa ylös ja sitten kekkuluisi ja kikkailisi ja sitten jatkaisi unia joskus 3-4
1: niin.
2: aikaa?
1: Sitähän sanotaan, että esimerkiksi ihmisen ikääntyessä ja sitten kun tullaan vaikka keski-iän puolelle, niin sanotaan joidenkin mielestä luonne muuttuu vaikeammaksi, mutta toiset sanoo sitä, että sä niin kuin löydät itsesi ja olet rehellisesti se oma itsesi, niin tapahtuuko myös keski-iän unissa tämä, että kun
2: niin.
1: mä ainakin herään keskellä yötä, niin ehkä mä oon palautumassa.
2: Mennään juurille. Tämä oli hirveän hauskaa silloin, kun mä olin lapsi ja mä olin paljon mummolassa, niin mun mummo ja pappa heräsi aina silleen

0: kun sanomalehti Kaleva kilahti tuolta postiluukusta Oulussa, kun oltiin aamuyöllä, sillä joskus 3-4 aikaa. Mm. He nousi siihen aikaan keittää ensimmäiset aamukahvit.
1: Ei vitsi.
0: Luettiin lehti ja kesällä varsinkin, kun olin lomilla siellä yötä, niin istuttiin siellä aamuyöllä sitten ja mummo ja poppo joi kahvia ja luki lehteä ja päivitteli sitä siinä ja mä olin siinä silmät sikkurassa mukana. Ja sitten kun kello löi jotain 5, niin mennäänpä takaisin vielä nukkumaan. He teki tätä, mä tajusin tämän just tässä.
1: Ei
0: ihan tuossa mittakaavassa, mutta silti.
1: Laitapa viestiä, jos sulla on tapana nukkua yö kahdessa pätkässä. 050-56-99-475. Mä en anna vaan tiedä, miten se tässä meidän työssä onnistuisi.
0: Niin, ei mitenkään.
1: Ei.
2: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Kuun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuun supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös Kuun ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
4: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K. Niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.

0: Yle.com.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
1: Lounea.fi.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
8: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
9: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
10: Kun kesä koittaa, sittari

0: Sittarit.
1: Säästä kuin mestari.
2: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
3: A legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänä aamuna me saadaan toivottaa hyvää huomenta Meerille. Hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
3: Huomenta. Kello on 7.48. Kuinka pitkään oot ollut jo hereillä?
2: No, vajaa tunti.
1: No niin, oot silleen mukavasti, lepposasti saanut nukkua tosi pitkään. Meihin verrattuna ainakin.
3: Mites sä oot Kemijärveltä soittelemassa, niin miten se on kesäinen aamu siellä sarastanut?
2: No, aika kylmä on. Leikkimökin katto oli kuurassa, huopakatto ollut, mutta kyllä se nyt on jo semmoinen 8 astetta.
1: No niin, kyllä se sitä kesäksi niin, vielä muuttuu.
3: Meillä on sulle 9 kysymystä ja jos selvität nämä kaikki oikein, voitat Aito Iskelmän parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
2: Okei.
1: Lähdetään pelaamaan. AI-tuomari Olavi täällä on hököllä puhaltelemassa pilliä, jos rupeaa joku asia tökkimään, mutta pidetään peukkuja ja rennosti mennään eteenpäin. Nyt mennään.
2: No niin, kokeillaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mistä tulee lyhenne TB?
2: Tepoil.
1: Ei TB, vaan T ja V niin kuin Ville.
2: TV.
1: Niin.
2: Ai. Televisio.
3: Kyllä. Miksi kutsutaan taloa, jossa on 2 taloa kiinni toisissaan?
2: Paritalo.
3: Paljonko on 7+7?
2: 14.
1: Hyvä. Parkkikiekko tienattu. Se lähtee sinne Kemijärvelle autoikkunaa koristamaan. Lähdetäänkö kassia hakemaan?
2: Joo, kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuka on Yhdysvaltain presidentti?
2: Donald Trump.
3: Ja mikä on Ruotsin pääkaupunki?
2: Tukholma.
3: Mitkä kengät estävät jalkoja kastumasta sateella?
2: Kumisaappaat.
1: Hyvä. Aito Iskelmän kangaskassikin tienattu. Jätetäänkö tähän vai pelataanko upporikasta ja rutiköyhää ja tavoitellaan sitä 50 ruokakaupan lahjakorttia? Jos joku menee seuraavasta 3 väärin, niin menetät ton kassin, mutta parkkikiekko on tulossa varmasti.
2: Pelataan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Missä kaupungissa on rotuaari?
2: Oulussa.
3: Mikä on vauva englanniksi?
2: Baby.
3: Ja viimeinen kysymys. Mitä juhlitaan 6. päivä joulukuuta?
2: Itsenäisyyspäivä.
1: No niin, Meeri, niinhän se meni ihan putkeen kaikki. Ja kaikki palkinnot lähtee sulle, onneksi olkoon.
2: Kiitos, kiitos.
1: Sinne voi Aito Iskelmän kassiin lähteä sitten ruokakaupasta hakemaan herkkuja.
2: No niin, joo.
3: Mikä on muuten, Meeri, semmoinen mielestäsi paras kesäherkku, mitä sinne kassiin aiot ostaa?
2: Mansikoita.
1: Joo. Allekirjoitan. Kassi täyteen mansikoita. Ei muuta kuin onneksi olkoon, Meeri, ihanaa kun soitit ja toivottavasti se kuura sieltä leikkimökin katolta nyt äkkiä sulaa pois.

0: vaihtuu vaikka vesipisaroiksi.
1: Joo, kyllä. Se on jo sulannut, että hyvä, kyllä tässä kesä on ihan hyvässä mallissa.
0: Hyvä, hyvä. Kiitos soitosta ja ihanaa kesän alkua sinne.
1: Kiitos.
2: Moi moi.
0: Moi moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Hesarissa on tehty juttu, jossa kysytään, että minkä takia nimenomaan keski-ikäiset pukeutuvat yhä kuin nuoruudessaan.
2: Aha.
1: Tässä on haastateltu tyyliasiantuntijaa, stylisti Outi Brouta, ja esitetty tämä kysymys hänelle, että miksi se keski-ikäisenä tuntuu, että elää koko ajan jossakin trendien ulkopuolella, että omat vaatteet ovat aina tyyliä, joka on mennyt aikaa sitten muodista. Mä haluaisin ensimmäisenä tarttua, ennen kuin mennään siihen, mitä Outi Pro on tähän vastannut, että onko se mukaan näin kaikilla? Mä väitän, että ei ole.
2: No ei ainakaan mulla.
1: Niin.
2: Ei missään nimessä.
1: Kun jotenkin niin kun itsekin ajattelen silleen, että mulla ei ole mikään erikoinen pukeutumistyyli, mutta mulla on mun tyyli, jolla ei ole mitään tekemistä iän kanssa.
2: Niin. Niin sama täällä. Ja kyllä mä seuraan. No niin, ehkä se on sekin, kun seuraa paljon muotia ja kyllä mä seuraan myös trendejä ja poimii sieltä aina sitten sellaiset itselle sopivat jutut. En mä kyllä todellakaan pukeudu samalla tavalla kuin mä pukeuduin vaikka 15-vuotiaana.
1: Ja musta tossa sä niinku osuit semmoiseen niinku asian ytimeen myös sanomalla, että kun seuraa, sehän on ihmisestä kiinni, mikä sua kiinnostaa. On eri asia sanoa, että mua ei kiinnosta vaikka pukeutumistrendit ja mä pukeudun siihen, mihin mua huvittaa vaikka mukavuus edellä tai... tai mitä tahansa, mutta se, että jos ihmistä ei kiinnosta jokin asia, vaikka muoti, niin eihän se ole iästä kiinni. No okei, no joo, no mutta täällä tämä kysymys on kuitenkin kysytty Outi Brolta, ja Outi Bro on vastannut siihen, että minkä takia me ollaan jämähdetty vaikka siihen semmoiseen vuosia sitten omaksuttuun pukeutumistyyliin, miksi siitä on vaikea päästä irti, niin Outi Bro vastaa, että kun menemme vaatekauppaan, aika harvoin osaamme lähteä etsimään itselle aivan uutta peilikuvaa. Etsimme sieltä tuttua väriä ja turvallista mallia. Sitten kotona saattaa myös ihan suututtaa, kun vaatekaappi täyttyy niillä saman vaatteen eri versioilla. Ja kuulemma keski-iässä avainsanoja pukeutumisessa tuntuvat olevan turvallisuus ja helppous. Ja olemme myös lauma-eläimiä ja siksi meistä tulee tyylillisesti usein samankaltaisia suhteessa ympäristöömme.
2: Mm. Joo, ja onhan se totta, mutta tämä ei ole myöskään ikäkysymys. Kun sä katsot nuoria, nuoret on ihan samalla tavalla lauma-eläimiä ja pukeutuvat ihan samalla tavalla. Ja samoin puetaan lapset. Lapset puetaan ihan samalla tavalla. Tää niinku, nyt mä en kääntäisi tässä katsetta mitenkään keski-ikäisyyteen. Voihan siinä toki olla se, että ollaan niinku hömpötysten ulkopuolella, ollaan löydetty semmoinen oma tyyli, missä on hyvä olla, eikä haluta edes lähteä sitä muuttamaan.
1: Sekin on hyvä pointti. Täällä Outi Bro sanoo myöskin, että yksi semmoinen vaikuttava tekijä siihen, että oma tyyli on ehkä jossain tapauksissa jämähtynyt, niin voi olla se, että on hyviä muistoja ajalta, kun ollaan oltu nuoria ja nättejä, ja sitten se tyyli on saanut meidät itsevarmaksi ja halutaan pysyä kiinni siinä itsevarmuuden tunteessa, jonka se nuoruuden pukeutumistyyli on tuonut. Mutta sitten myöskin se, että kun oma keho ja se muuttuu iän myötä, niin sekin voi vaikuttaa tyylin jämähtämiseen. Että ei osatakaan enää valita omalle nykyiselle vartalotyypille sopivia vaatteita, vaan pyritään sinnikkäästi pitämään kiinni totutusta. Niin, mutta siltikin mä edelleen sanoisin, että ei nyt taas jotenkin nosteta keski-ikäisyyttä tikun nokkaan.
2: Niin, ikään kuin jotenkin.
1: Niin kuin se olisi jotenkin semmoisen laiskuuden ja väsymisen kohta, jossa ei enää kiinnosta.
2: Joo, ja jämähtämisen niin, paikka ei missään
1: mun
2: nimessä.
1: Mielestä tämmöinen ylipäänsä niin kuin viestiminen siitä, että keski-ikä on jämähtämisen aikaa, niin pitäisi nyt vihdoin ja viimein lopettaa. Kuka tahansa voi jämähtää minkä ikäisenä tahansa, ja siihen voi moni asia vaikuttaa. Mutta tavallaan, että ikä ei tarkoita sitä, että ihminen jämähtäisi yhtään mihinkään.
2: Ei. Moni kaksikymppinen on elämässään siinä kohtaa, että voisi luulla, että elää seitenkymppisen elämää ja toisinpäin.
1: Jep, mun seitenkymppinen isä, menisin sanoa esi-isää, mutta ihan siis isä edelleen lumilautailee. Niin, ja hänellä on snoukkavaatteet. Boom.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
4: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa

0: nettisor.fi.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottuppit. Motonet.
5: No hei, rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mites nyt niin?
6: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmerica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisilaitos epäilee, että hierontojen yhteydessä on tapahtunut seksuaalirikoksia. Poliisi on lähettänyt viestin ihmisille, joiden tiedot se on löytänyt asiakasrekisteristä. Viestissä poliisi pyytää, että ihmiset, jotka kokevat joutuneensa vuoden 2018 jälkeen hieronnassa seksuaalirikoksen uhriksi, ovat poliisiin yhteydessä. Poliisi ei avaa rikosepäilyjä enempää. Poliisi ei valota epäiltyjen rikosten tapahtuma-aikaa tai paikkaa tai kuinka monelle ihmiselle viesti on lähetetty. Hoitamattomat päihdeongelmat voivat maksaa Suomelle jopa 7,9 miljardia euroa vuodessa, arvioivat hyvinvointiala HALI ja ehkäisevä päihdetyö EHYT selvityksessään. Yhden ihmisen kohdalla kustannukset voivat nousta miljooniin euroihin. Selvityksen mukaan kulut kasvavat sitä suuremmiksi, mitä myöhemmin apua saa. Järjestöt ehdottavat päihteiden haittaverojen ohjaamista ennaltaehkäisevään päihdetyöhön. Nuorilla on ulosotossa enemmän opintolainaa kuin koskaan aiemmin. Ulosottolaitoksen mukaan alle 29-vuotiaiden keskimääräinen perinnässä oleva opintolaina oli alkuvuonna 8500 euroa. Ulosottoon tulevien opintolainojen määrä on kasvanut 2 vuodessa 14%. Ulosottolaitos arvioi, että taustalla voi olla opintotuen muutos. Viime vuoden lopussa joka 8. ulosottovelallinen oli alle 29-vuotias.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.

0: Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnistynyt. Tämän viikon kesäbiisinä soi
1: Kuka opetti sulle, ei kaikkee voi saada.
0: Juha Tapion Puoliksi sun. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito Iskelmä festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Täällähän onkin vanhoja jättäjä.

0: jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.

0: rakkautta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Työväenopistos och arbetslegendariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmonet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. ilmonet.fi.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Moro Matti, mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonu. Puhelin huollot pikana.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Suomessa on Tilastokeskuksen tuoreiden tilastojen mukaan tyhjillään vajaat 400 000 asuntoa, kertoo Suomen hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juho Keskinen Ilta-Sanomille. Määrä vastaa jo lähes 12% koko maan asunnoista. Suomessa on kuntia, joissa jopa kolmannes asunnoista on vailla vakituisia asukkaita. Eniten tyhjiä asuntoja on Pelkosenniemellä, Rautavaaralla ja Multialla. Helsingin poliisilaitos epäilee, että hierontojen yhteydessä on tapahtunut seksuaalirikoksia. Poliisi on lähettänyt viestin ihmisille, joiden tiedot se on löytänyt asiakasrekisteristä. Viestissä poliisi pyytää, että ihmiset, jotka kokevat joutuneensa vuoden 2018 jälkeen hieronnassa seksuaalirikoksen uhriksi, ovat poliisiin yhteydessä. Poliisi ei avaa rikosepäilyjä enempää. Poliisi ei valota epäiltyjen rikosten tapahtuma-aikaa tai paikkaa, tai kuinka monelle ihmiselle viesti on lähetetty. Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia ei ole nähty kameroiden edessä yli viikkoon, yhtä ennalta nauhoitettua haastattelua lukuun ottamatta. Trumpin poissaolo on herättänyt hämmennystä ja ruokkinut spekulaatioita hänen terveydestään. Huomiota on herättänyt tuore kuva, jossa Trumpin kasvot näyttävät turvonneelta. Presidentille tehtiin hiljattain jo kolmas lääkärin tarkastus hänen toisen kautensa aikana. Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi.

0: Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
1: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Karhu!
2: Jure, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jure, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aito.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
8: Tämä on muuten, hei Harri, setämiesten puhetta.
9: Niin on joo.
8: Aidoimmillaan.
9: Ja minä tunnustan olevani setämies. No. Ja miksikä sen olisi? Mä oon 5'2".
8: Minä ohjelman nimikin on Miehet, jotka
7: paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Fanae-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanae-festival.fi.

0: Aito iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet. Aito.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: kantaan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Eviva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.

0: Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnistynyt. Tämän viikon kesäbiisinä soi
1: Kuka opetti sulle, ei kaikkee voi saada.
0: Juha Tapion Puoliksi sun. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito Iskelmä -festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.